0: روحت کرم صاحب جان جی مٹھڑے آواز میں کلام گرے یا آکاشوانی جی سندھی سرس سائیں پیش آئے تبصروں.
1: پردھان منتری نریندر مودی منگلوار 23 جون 2026 تے سیوا تیرتھ میں بھارت جے انڈین ایڈمنسٹریٹو سروسز جے 2024 بیچ جے 183 افسرن اینڈ ٹریننگ سے ملاقات کی جکی نئی دلی میں مختلف وزارتن این خاتن میں اسسٹنٹ سیکرٹری طور مقرر آہن. نوجوان آفیسر ٹرینیز پانچ میدانی تربیت وزارتن سان لگاپل تجربے بابت خیال ونڈیا افسرن کے خطاب کندے پردھان منتری چیو تو بین سالن جے میدانی تجربے انتظامی سکھیا کھاپوئے ہو ہانے اہڑے اہم مرحلے تے پہتا آہن جتے سندن فیصلہ

کی صبح میں ایک اور خوبصورت گیت میں آپ کی نظر پیش کر رہا ہوں. 1972 کے اس دور میں چل سکتے ہیں جہاں راجیش کھنہ اور تنوجا کی جوڑی کو دیکھ کر دل دھڑک اٹھتا تھا. سمجھے میرے جیون ساتھی خوبصورت نغمے کو اپنے جادوئی شبدوں میں پیرویا ہے جسے میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. اس کے گیت کا ہے مزرو سلطان پوری. ان کے لکھے ایک ایک لفظ جو ہے اسی نے دل میں اترتے ہیں اور اس روحانی احساس کو اپنے دھن میں پیرویا ہے سنگیتکار ہری برمن نے. ہم سب کے فیوریٹ پنچم دا جن کی دھنیں آج بھی دھڑکنوں کو تیز کر دیتی ہیں. لیکن اس سفر کو مکمل کیا ہے صدی کے دو سب سے رومانی گائک کلاکاروں نے. اپنی مخملی آواز سے رومانس کا جادو بکھیرنے والے کشور کمار اور سروں کی ملکہ لتا منگیشکر.

0: لیکن جنوبی افریقہ کے خلاف آخری میچ میں بھارت کو 6 وکٹ سے ہار ہوئی تھی۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
1: شکریہ نیتکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار پرتاب نے جنوبی کوریا کے دورے پر گئے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے بیان کو شہ سرخیوں میں جگہ دیتے ہوئے لکھا ہے، یکساں نظریہ، باہمی اعتماد والے ملکوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت۔ اخبار کی ایک اور سرخی ہے، جموں کشمیر بھارت کا اٹوٹ حصہ، بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان کو آئینہ دکھایا۔ اخبار انقلاب کی ایک اہم سرخی ہے، امریکی سینیٹ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی روکنے کی قرارداد منظور کی، امریکی صدر کو سیاسی جھٹکا، ڈونلڈ ٹرمپ نے بے معنی اقدام قرار دیا۔ اس کے علاوہ کولکتہ میں زیر تعمیر گودام کی چھت گرنے سے 5 مزدوروں کی ہلاکت کی خبر بھی اخبارات میں نمایاں ہے۔ اخبارات کی دیگر اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، اسرائیل کو امریکی فوجی امداد پر انحصار کم کرنا ہوگا، نتن یاہو کا بیان۔
0: اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پرگتی میٹنگ میں تقریباً 30,000 کروڑ روپے مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا اور اے آئی پر مبنی ٹی بی کے خاتمے اور سائبر دھوکہ دہی کے خلاف سخت کارروائی کرنے پر زور دیا۔ آج ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سمویدھان ہتیا دیوس منایا جا رہا ہے جنہوں نے ایمرجنسی کے دوران مصیبتیں جھیلی تھیں۔ 6 سال کے وقفے کے بعد اتراکھنڈ میں لپو لیک درے کے راستے بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تجارت پھر شروع ہوگی۔ 26 تجارتی پاسز جاری کیے گئے ہیں۔ امریکی وفاقی جج نے ٹرمپ انتظامیہ کو ووٹ دینے کے لیے شہریت کے ثبوت کو پیش کرنے کی ضرورت کو نافذ کرنے سے روک دیا ہے۔ اور کرکٹ میں آج شام مینچیسٹر میں خواتین کے آئی سی سی T20 عالمی کپ کے گروپ اے کے میچ میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: آکاشوانی دلی کا یہ اندرپرستھ چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز پر 8:45 ہوئے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں شاستریہ سنگیت کا کاریکرم سور گنگا۔ آج کے اس کاریکرم میں ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں راگ جونپوری میں خیال۔ کلاکار ہیں رتم سونیال۔

سامعین ادبرز، یہ آکاش وانی ہے۔ میڈیم ویو سے کہا رکھتا ہے کہ لوخرز موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فریڈیش پر اب اردو سروس کی نشریات کی پہلی مجلس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے۔ اردو سروس کی نشریات اب سے لے کر 1:15 تک جاری رہیں گی۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے کچھ دیر کے بعد آپ سنیں گے سو سلام مرثیہ اور نوحہ۔ 9:45 پر آج سویرے پروگرام پیش کیا جائے گا۔ 9:50 پر آپ خبریں سنیں گے۔ صبح 10 آپ سنیں گے اقوال زرعی پر مبنی شمع فروزہ۔ 10:05 پر نوحہ، سوز اور سلام مرثیہ پیش کیا جائے گا۔ صبح 10:30 پر جناب مہدی نظمی کا تحریر کردہ فیچر واقعات کربلا کا پہلا حصہ آپ سماعت کریں گے۔ اس فیچر کا دوسرا اور آخری حصہ آپ سماعت کر سکتے ہیں دن میں 11:30 پر۔ 12 دن میں خبریں نشر کی جائیں گی اور 12:10 پر آپ سنیں گے سو سلام مرثیہ اور نوحہ۔

بارہ بج کر 40 منٹ پر تاریخ ساز پروگرام پیش کیا جائے گا. آج کا موضوع ہے حضرت علی. 12:45 سے لے کر دن میں 1 بجے تک آپ سو سلام اور مرثیہ سنیں گے. 1 بجے عالمی خبریں نشر کی جائیں گی اور دن میں 1:15 پر اردو سروس کی پہلی مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. سامن یہ تھے ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہماری نشریات جاری ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. اور اسے اب سماعت کیجیے سوز اور مرثیہ پیش کریں غلام صادق خان اور ہم نواب.

0: سروز اور مرثیہ پیش کر رہے تھے غلام صادق خان اور حملہ. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت پروگرام آج سے پہلے.
1: اور اب سمے ہے اتہاس کے پنوں کو پلٹنے کا اور ان گھٹناؤں پر نظر ڈالنے کا جو آج کے دن کا اتہاس بن گئی. شروتاؤں, آج 25 جون ہے اور ورش 2004 میں روس دوارا بھارت کے ساتھ رنتک ساجیداری بڑھانے کا نرنے بھی آج ہی کی تاریخ کو لیا گیا تھا.
2: And now when we remember some of the great personalities who either have their birth or death anniversaries or birthdays today, today we are also remembering a very fine comic actor of yesteryears. Sabko yaad hoga, Satish Shah. Yes, today is his birth anniversary and he is best known for his iconic comic roles in films such as Jaane Bhi Do Yaaro, Main Hoon Na, Kal Ho Na Ho, Fana, Om Shanti Om and many TV series. Like Ye Jo Hai Zindagi and of course we can't forget Sara Bhai vs. Sara Bhai, for which he won the IT Award for Best Actor in a Comic Role and the Indian Telly Award for Best Actor in a Comic Role. And of course we all know that he was born in Mumbai and his father's family was from Gujarat and ہندی سنیما میں کم گجراتی کامک ایکٹرز ہوئے ہیں بٹ آف کورس آئی تھنک ستیش شاہ ہیز ری ڈیفائنڈ.
1: جی, انہوں نے مراٹھی فلموں میں بھی سارا کام کیا ہے.
3: پپی چاچا, کہیں کوئی اٹکان ہے کیا؟
4: ارے ہاں رے,
3: کہیے تو میں آپ کی کوئی مدد کروں.
4: ارے میوزک کے بارے میں تو کیا جانے بانگڑو. ارے یار, ایک ڈیوٹ سانگ بنانا ہے لیکن دھن نہیں مل رہی رے.
3: رومانٹک ہے کیا؟
4: ارے بانگڑو, اگر ڈیوٹ ہے تو رومانٹک تو ہوگا ہی رے.
3: مگر ایسے گانے تو کشور دا ہمیشہ کنیاؤں کے ساتھ بیٹھ کر بناتے تھے.
4: ارے تو کنیا بھی تو گھر ہی میں ہے رے.
1: شروتاؤں, ستیش نے اپنے کریئر کی شروعات ورش 1978 میں اروند دیسائی کی فلم عجیب داستان سے کی تھی. انہوں نے جانے بھی دو یاروں اور دل والے دلہنیاں لے جائیں گے جیسی فلموں میں اہم بھومکا نبھائی. انہوں نے ٹیلی ویژن میں دکھائے جانے والے دھارا واہک سارا بھائی بنام سارا بھائی میں بھی ابھینے کیا. ستیش نے دوردرشن پر پرسارت ہونے والے دھارا واہک آل دا بیسٹ اور نہلے پہ دہلا میں بھی اپنے ابھینے سے درشکوں کا خوب من رومانچت کیا. اگر ہم بات کریں تو اس کڑی میں ہمارے پاس ماں بھارتی کے ویر سپوت کا نام بھی آج شمار ہے, جن کا نام ہے کیپٹن منوج کمار پانڈے. آج ان کی جینتی ہے. پاکستان کے ساتھ کرگل کا یدھ بہت سے کارنوں سے وشیش کہا جاتا ہے. ایک تو یہ یدھ بے حد کٹھن اور اونچی چوٹیوں پر لڑا گیا جو برف سے ڈھکی اور درگم تھی. ساتھ ہی یہ یدھ پاکستان کی لمبی تیاری کا نتیجہ تھا جس کی یوجنا پاکستان کے من میں برسوں سے ہی بنائی جا رہی تھی. اسی یدھ کے کٹھن مورچوں میں سے ایک مورچہ خالو بار کا تھا جس کو فتح کرنے کے لیے کیپٹن منوج کمار پانڈے اپنی 1/11 گورکھا رائفلز کی اگوائی کرتے ہوئے دشمن سے بھڑ گئے اور اپنی پلٹن کے جیت کا سہرا سجا کر ہی انہوں نے دم لیا. ماں بھارتی کی اس سادھنا میں کیپٹن منوج پانڈے کو اپنے پرانوں کی آہوتی دینی پڑی. انہیں سن 1999 میں مرنوپرانت پرم ویر چکر سے سمانت کیا گیا. نمن ہے ماں بھارتی کے ایسے ویر سپوت کو شاعرہ.
2: Absolutely, Mukesh. And today we are also, of course, wishing a happy birthday to Aftab Shibatasani. We all know he is a very, actor who was mostly, you can say, active in a couple of years ago. But unhi ne chuninda film ki, but sabko yaad hai wo film, isn't it? We can't forget, of course, Mast, jisme debut kiya tha. And apart from that, he was selected as the Ferrix baby. Agar aapko yaad ho, he was, the cute little baby of the brand Ferrix. And of course, many other films. Like Aval Number, Chalbaz, Hangama, and of course we all know that he made his debut with Ram Gopal Varma's Mast, for which he received the Zee Cine Award for Best Male Debut and Star Screen Award for Most Promising Newcomer. لیکن ایک فلم آئی تھی مکیش, لوگوں کو یاد ہوگا, جس میں آفتاب کی جو یوزلی ایک چاکلیٹی بوائے والی امیج

قانون کے تحت معطل کر دیا گیا تھا. تقریر اور اظہار رائے کی آزادی, ایک جگہ جمع ہونے اور آنے جانے کی آزادی سمیت ان حقوق کو ختم کر دیا گیا تھا جس کی ضمانت دفعہ 19 کے تحت دی گئی تھی. شہریوں کو ان کے حقوق کی خلاف ورزی کے لیے عدالتی چارہ جوئی کے حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا. اخباروں پر پری سینسرشپ نافذ کر دی گئی تھی. یہاں تک کہ پریس کونسل آف انڈیا کو ختم کر دیا گیا تھا جو پریس کی آزادی کے تحفظ کا ایک قانونی ادارہ ہے. اسی مدت کے دوران آئینی ترمیم کے ذریعے ایمرجنسی کا اعلان کرنے کے صدر جمہوریہ کے فیصلے پر سوال کرنے سے روک دیا گیا تھا اور وزیر اعظم اور لوک سبھا کے اسپیکر کے انتخاب کو عدالتی جانچ پڑتال سے مستثنی کر دیا گیا تھا. ثقافت کی وزارت آج نئی دلی میں چلنے والے پروگراموں کی اختتامی تقریب کا اہتمام کر رہی ہے جو ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد سے 50 سال مکمل ہونے کا ایک موقع ہے. اس موقع پر سنویدھان ہتیا دیوس کے ساتھ جمہوریت ہمیشہ قائم رہے سے متعلق ایک نمائش کے علاوہ سنویدھان ہتیا دیوس پر ایک مختصر فلم کی نمائش کی جائے گی. اتراکھنڈ میں لیپو لیک درے کے راستے بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تجارت کے تقریباً 6 سال کے وقفے کے بعد کل دوبارہ شروع ہونے کی توقع ہے. پتھورا گڑھ ضلع میں دھار چورا انتظامیہ کے مطابق بھارتی تاجروں کا پہلا دستہ کل تبت میں تاک لیکوٹ بازار کے لیے روانہ ہوگا. بھارتی افسر اور دھارچولا سب ڈویژنل مجسٹریٹ ایس ڈی ایم آشیش جوشی نے کہا کہ پہلے مرحلے کے تحت 26 تجارتی پاس جاری کیے گئے ہیں جن میں 17 تاجر اور 9 معاون شامل ہیں. گنجی میں اس عمل میں سہولت کے لیے ایک کسٹم آفس بھی کھولا گیا ہے. جناب جوشی نے کہا کہ تاجروں نے لیپو لیک درے کے نزدیک واقع گاؤں کے گوداموں میں پہلے ہی اپنی اشیاء جمع کر لی ہیں. انتظامیہ کو 103 سے زیادہ تاجروں کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں. دوسرے مرحلے کے تحت دیگر 25 تاجروں کو اجازت دی جائے گی. شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر کے رام موہن نائیڈو آج لال بہادر شاستری انٹرنیشنل ہوائی اڈے سے ملک کی پہلی ہوا اینڈ اسپوک بین الاقوامی فضائی خدمات کا آغاز کریں گے. وہ کل کاشی پہنچے تھے اور انہوں نے ہوائی اڈے پر بین الاقوامی ہوائی اڈے کے نئے ٹرمینل کا بھی معائنہ کیا. بھارت اپنے برکس صدارت 2026 کے تحت آج سے ہریانہ کے گروگرام میں 11ویں برکس وزراء توانائی کی میٹنگ کی میزبانی کرے گا. دو روزہ میٹنگ میں 3 اہم ترجیحات پر توجہ مرکوز کی جائے گی جن میں توانائی کی یقینی فراہمی اور پائیداری, توانائی تک رسائی اور مشاورت, نیز ٹیکنالوجی اور اختراع شامل ہیں. برکس کے تمام رکن ممالک کے توانائی کے وزراء اور سینئر افسران اہم شعبوں میں تعاون کو مضبوط کرنے کے لیے اس دو روزہ میٹنگ میں شرکت کریں گے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. دیہی ترقی کا محکمہ آج نئی دلی میں قومی ورکشاپ کا انعقاد کرے گا جو دیہی ترقی میں مصنوعی ذہانت AI کے استعمال پر مرکوز ہوگی. دیہی ترقی کی وزارت نے بتایا کہ مذکورہ ایک روزہ تقریب بھارت کے دیہی علاقوں کی ترقیاتی ضروریات کو جدید ترین تکنیکی اختراعات سے مربوط کرنے کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہوگی. امریکہ کے ایک وفاقی جج نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو انتخابات سے متعلق ان کے پہلے ایگزیکیوٹیو آرڈر کے زیادہ تر حصوں کو نافذ کرنے سے مستقل طور پر روک دیا ہے, جس میں ووٹر رجسٹریشن کے لیے شہریت کے دستاویز ثبوت کی شرط کی تجویز بھی شامل ہے. بوسٹن میں امریکی ضلعی عدالت کی جج ڈینیس کیسپر کا یہ فیصلہ دراصل ان کے ایک سال پہلے جاری کردہ عبوری حکم امتناعی کو مستقل پابندی میں تبدیل کرتا ہے, جس میں انہوں نے انتخابات میں اصلاحات کے لیے جناب ٹرمپ کی کئی کوششوں کو عارضی طور پر روک دیا تھا. جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ آئین انتخابات کو مضبوط کرنے کا اختیار ریاستوں اور کانگریس کو دیتا ہے, نہ کہ صدر کو, اور انہوں نے مزید کہا کہ جناب ٹرمپ کی شرائط اختیارات کی تقسیم کی خلاف ورزی کرتی ہے. وینزویلا میں
یارا کوئی ریاست کے یمارے قصبے میں آج صبح 7.5 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا. امریکی ارضیاتی سروے کے مطابق اس سے پہلے وینزویلا میں سین فلیپی میں 7.2 شدت کا زلزلہ

0: مجھ سے کم ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر رزق عقل و دانش مندی سے ملتا تو جانور اور بیوقوف زندہ نہ رہتے۔ بدترین دوست وہ ہے جو دوستوں کو تکلیف میں ڈالتا ہے۔ یہ اس طرح کے اور بہت سے اقوال ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منسوب ہیں، جن میں بظاہر وہ ہماری اپنی بات کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ڈھکے چھپے انداز میں پوری سوسائٹی اور پورے معاشرے کی بات کر رہے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اقوال کو اپنے ذہن میں رکھیں اور انہی کے دکھائے ہوئے راستے پر چل کر زندگی سنوارنے کی کوشش کریں۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے اخبار زرعی پر مبنی شمع فروزہ، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہے سو سلام اور مرثیہ، پیش کریں تصویر احمد اور ہم نواں۔

0: انصار ایک ساتھ کے بولے کہ اے حسین، کتے رسول دل کے پیغمبر کے نور عین، خوف اجل سے وقت محبت کو توڑ کے جاتے نہیں ہے جنم کو پروانے چھوڑ کے. بولے یہ ناظران سہیلی نہ جائیں گے، ہم مر کے دست کی میں نہیں عمر پائیں گے.
1: یہ سن کے سجد شکر کا شبیر نے کیا، مسرے سے بندگی ہوئے انصار اپنی جا، کہ بندگی خدا کی سنے مشقین نے، کچھ بے حرم نے رات گزاری حسین نے.
0: وقت نماز صبح بیابان میں ایک طرف، سب وقت آ کے ہوتا ہے ابن صحیح نظر، بستی بلا میں دکھتی ہے انصار حق کی صف، تیرے ستم سے ہوتے ہیں تسما دہن ہدف، زخمی ہے جس کے تیروں سے اہل نیاز کے، بھیگے ہوئے ہیں خون سے مسلح نماز کے.
1: جب آج میں جگا ہوئے صحرا میں اہل تین، جب صبر کی دھمک سے لڑکنے لگی زمین، جب لشکر یزید میں تلواریں کھنچ گئیں، اٹھے مسلح کھول کے انصار شاہدین، نسبت کے اشتیاق میں دل جھومنے لگے، قبضوں کو رنگ میں تشن دہن جھومنے لگے.
2: حملہ ہوا سپاہ ستمگر کی سمت سے، پھر رنگ میں آئے سکے پیغمبر کی سمت سے، ناوک چلے دمشق کے لشکر کی سمت سے، لکھی قضا کی قید دلاور کی سمت سے، بہتے ہوئے قدم پھرے راضی کے روک دے، کس کی مجال ہے کہ بہادر کو توڑ دے، حقاش نہ فدائیے سرور سے جنگ ہے، کوئی ہنسی نہیں ہے دلاور سے جنگ ہے، روئے سیاہ پودے ستمگر کا زرد ہے، یہ ہر ہے سورما ہے بہادر ہے مرد ہے.

0: کہیں فرات با انداز حیدری، مکی زلے کے نکلا بشانے قزم فری.
1: اے قوت حسین ذرا اور تیز کا، کرنے لگے ہیں اہل ستم پھر سے بہان، ہے تیرے انتظار میں کسلانے تس مکان. یہ آج ہے کہ بھرے بھی والے ہیں خشک دان، بچے میں آ گئے ہیں شہر مسرحیں بھی، رنگ اگر کو دیکھ رہے ہیں حسین بھی. دشمن کی جھاٹ جھاٹ سے ہوشیار رہے جری، مچھر گو علم سے خبردار رہے جری. سوچنے جبے ہو جانو پہلو بتا سے چل، اے شیر ضرب قید سے بازو بتا کے چل. یہ فتنہ در وفا کی نشانی ملا نہ دیں، پارے خون خون میں پانی ملا نہ دیں. کوئی کبار کی ہو کوئی سنا لیے، قاتل کھڑے ہیں آگے گرجے گر.

واقعات کربلا، جناب مہدی نظمی کا تحریر کردہ فیچر، اس کا پہلا حصہ ابھی آپ نے سنا. ترتیب و پیشکش سلامت اللہ کی تھی، معاون تھے سرفراز احمد، صداکار تھے مجیب صدیقی، مریم کاظمی اور ایس ایم شفیق. سامعین، ہم آپ کو یاد دلا دیں، اس کا دوسرا اور آخری حصہ آپ سماعت کر سکتے ہیں دن میں 11:30 پر. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات کا سلسلہ جاری ہے. سوس اور مرثیہ پیش کر رہے ہیں غلام صادق خان.

0: سوز اور نوحہ پیش کر رہی تھیں بیگم اختر. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات کا سلسلہ جاری ہے. واقعات کربلا. جناب مہدی نظمی کے لکھے اس فیچر کا دوسرا اور آخری حصہ سنیے.
1: رمی پکارے لال سے جانے بٹول کا فرزند ہی میں راشدے دوسرے رسول کا فرزند بھی تراب صحیح مشرقین ہے میرا پدر ایمان زمانہ خطین ہے ہم نے بشر کو بخشا ہے ایمان و آگہی ہم نے دیا ہے در سے تمدن بھی علم بھی
2: ہم نے جگایا سویا ہوا قلب آدمی ہم نے اذان دی تو تمہیں روشنی ملی حیدر بھی ہے ہمارے رسالت ماد بھی ہم سے ملی ہے تم کو خدا کی

0: حضرتی کہتے تھے کہ چلا خلق سے پسر، اتنی زباں ہلی کہ خدا حافظ اے پتر، آباد گھر لٹا چہے والا کے سامنے، بیٹے کا دم نکل گیا بابا کے سامنے،
1: اکبر کا ہم اٹھا کے کرے گا سنبھال کے۔

لگا جگر پیکا سڑا تو من کی کھڑائی سنک گئی ایک ساتھ دس ہزار کمان کڑک گئی لگتا تھا ہر دن پتائی چاہے دل پکار کیسے رن کھوکی چمکی آبدار حملہ کیا تو نفس پیمبر کی سانس سے

واقعہ تھے کربلا، جناب مہدی نظمی کے لکھے. اس فیچر کا دوسرا اور آخری حصہ ابھی آپ نے سماعت کیا. ترتیب و پیشکش سلامت اللہ کی تھی، معاون تھے سرفراز احمد، صداکار تھے مجیب صدیقی، مریم کاظمی اور ایس ایم شفیق. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: سوز اور مرثیہ پیش کر رہے تھے اقبال احمد خان اور ہمنوا. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: حسین اختر سے خبریں سنیے. وینزویلا میں ایک کے بعد ایک 7.5 اور 7.2 کی شدت کے شدید زلزلے محسوس کیے گئے, جس میں 32 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں. صدر ڈیلسی روڈرکس نے ملک میں ہنگامی حالات کا اعلان کیا ہے. کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے کے نفاذ سے قبل آج برطانیہ کے 3 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. 6 سال کے وقفے کے بعد اتراکھنڈ میں لیپو لیک درے کے راستے بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تجارت پھر شروع ہوگی. 26 تجارتی پاسز جاری کیے گئے ہیں. بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی امریکہ کے ساتھ ایران کے ابتدائی امن معاہدے کے تحت ایران کے بہت زیادہ آزودہ کیے گئے یورینیم کا معائنہ کرے گی. اور فیفا عالمی کپ میں برازیل, جنوبی افریقہ, میکسیکو اور مراکش ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گئے ہیں. خبریں تفصیل سے. وینزویلا کی صدر ڈیلسی روڈرکس نے ملک میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا ہے, کیونکہ ملک میں ایک کے بعد ایک 7.2 اور 7.5 کی شدت کے شدید زلزلے محسوس کیے گئے, جس سے 800 کاراکاس علاقے اور آس پاس کے علاقوں میں کئی عمارتیں منہدم ہو گئی. قوم سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ روڈرکس نے مزید نوٹس تک طلبہ کے لیے کلاسیں اور غیر ضروری سرگرمیاں معطل کرنے کا اعلان کیا ہے. انہوں نے بیشتر متاثرہ علاقوں میں سرکاری اور پرائیویٹ صحت نیٹورک کو بھی سرگرم کر دیا ہے. اس دوران بہت سے مقامات پر راحت اور بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں, جہاں طاقتور زلزلے کے بعد بہت سے مکانات منہدم ہو گئے. اس سے پہلے 811 کوئی ریاست کے یومارے قصبے میں 7.5 کی شدت کے شدید زلزلہ محسوس کیا گیا. امریکہ کے ارضیاتی سروے کے مطابق سین فلیپین میں 7.2 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا. وینزویلا کے ایک بڑے علاقے میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے, جس سے جنوبی امریکی ملک کے شہری تحفظاتی نظام کو الرٹ کر دیا گیا ہے. صدر روڈرکس نے کہا ہے کہ ملک میں شدید زلزلوں کے بعد 32 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں. حکام متاثرہ علاقوں میں راحت اور بچاؤ کارروائیاں انجام دے رہی ہے. مرنے والوں اور زخموں کی تعداد میں اضافہ ہونے کا امکان ہے, کیونکہ ہنگامی ٹیمیں نقصان کا پوری طرح اندازہ لگا رہی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے وینزویلا میں شدید زلزلے سے ہوئے نقصان اور تباہی پر افسوس کا اظہار کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے وینزویلا کی حکومت اور عوام سے, خصوصاً ان کنبوں سے جن کے عزیز و اقارب ہلاک کے زخمی ہوئے ہیں, افسوس کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھارت ان سبھی لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے جو اس زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں. انہوں نے ہر ممکن امداد کا بھی یقین دلایا. کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل آج برطانیہ کی راجدھانی لندن کے 3 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. کامرس اور صنعت کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ دورہ بھارت برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی سمجھوتے CETA اور اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو کمپینین ڈبل کنٹریبیوشن کنونشن کے نفاذ سے قبل ہو رہا ہے. اپنے دورے کے دوران جناب گوئل برطانیہ کے کاروبار اور تجارت کے وزیر پیٹر کائلز کے ساتھ اعلی سطحی باہمی میٹنگ کریں گے. مذاکرات کے دوران تجارتی معاہدے کے نفاذ کے لیے تیاریوں پر توجہ دی جائے گی. ساتھ ہی انضباطی تال میل, کسٹم کی سہولت اور محصولات میں چھوٹ کی عہد وستگی پر بھی توجہ دی جائے گی, جس کا مقصد بھارتی برآمدات کے لیے مارکیٹ تک رسائی کو بڑھانا ہے. وزارت نے کہا کہ دونوں

0: صدر ڈیلسی روڈرکس نے ملک میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا ہے. کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے کے نفاذ سے قبل آج برطانیہ کے 3 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. 6 سال کے وقت کے بعد اتراکھنڈ میں لیپو لیک درے کے راستے بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تجارت پھر شروع ہوگی. اور فیفا عالمی کپ میں برازیل، جنوبی افریقہ، میکسیکو اور مراکش ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گئے ہیں. خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فیلڈ ڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس. نواخانی کریں چاند فیضی اور ہم نواخانی.

وہاں خانی کر رہے تھے چاند فیضی اور ہم نوا، اور اب مسدس نوحہ اور سلام پیش کریں حسین حیدر اور ان کے ہم نوا.

کی علمی عظمت میں فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ لڑکوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں حضرت علی تھے۔ حضرت علی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ وہ بنی ہاشم میں سب سے پہلے خلیفہ تھے۔ سوائے ایک جنگ تبوک کے اور تمام جنگوں میں حضرت علی حضرت محمد کے ساتھ شریک ہوئے، کیونکہ جنگ تبوک جاتے وقت حضرت علی کو مدینہ کے عامل یعنی قائم مقام بنا گئے تھے۔ جنگ عہد میں حضرت علی کے جسم پر 16 زخم لگے تھے۔ جنگ خیبر میں حضرت محمد نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں ہی دیا تھا اور فرمایا تھا کہ خیبر آپ کے ہاتھ پر فتح ہوگا۔ جنگ خیبر میں حضرت علی نے خیبر کا دروازہ اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا تھا۔ بعد میں جب لوگوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھانا چاہا تو بہت سے لوگوں کا زور لگے بغیر یہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ میں رہنے کا حکم دیا تو حضرت علی نے کہا کہ آپ مجھ کو عورتوں اور بچوں پر خلیفہ بنا کر چھوڑ جاتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ میں تم کو اس طرح چھوڑ جاتا ہوں کہ جس طرح حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو چھوڑا تھا؟ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ حضرت علی کے اقوال حکمت سے بڑے ہوتے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں اپنی زبان اور جسم سے اپنے اعمال و قلوب سے جدائی پیدا کرو، قیامت میں آدمی کو اس کا بدلہ ملے گا جو کچھ وہ کر جائے گا، اور انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جن سے اس کی محبت ہوگی۔ قبول عمل میں اہتمام بلیغ کرو، کیونکہ کوئی عمل بغیر تقوی اور خلوص کے قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، اے عالم قرآن، عامل قرآن بھی بن جاؤ۔ عالم وہی ہے جس نے پڑھ کر اس پر عمل کیا اور اپنے علم و عمل میں موافقت پیدا کی۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ عالموں کے علم و عمل میں سخت اختلاف ہوگا۔ وہ لوگ حلقے باندھ کر بیٹھیں گے اور ایک دوسرے پر فخر کریں گے، حتیٰ کہ کوئی شخص ان کے پاس آ بیٹھے گا تو اس کو الگ بیٹھنے کا حکم دیں گے۔ یاد رکھو کہ اعمال حلقہ و مجلس سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ ذات الہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ حسن اخلاق آدمی کا رہبر، عقل اس کی مددگار، اور ادب انسان کی میراث ہے۔ وحشت غرور سے بھی بدتر چیز ہے۔ ایک شخص نے حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے مسئلہ تقدیر سمجھا دیجئے۔ حضرت علی نے فرمایا، اندھیرا راستہ ہے، نہ پوچھ۔ اس نے پھر وہی عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ خدا کا بھید ہے، تو اس سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، کیوں اس کی تفتیش کرتا ہے؟ اس نے پھر دریافت کیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ اچھے بتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا ہے یا تیری فرمائش کے مطابق؟ اس نے کہا کہ خدا نے اپنی مرضی کے مطابق بنایا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ بس پھر جب وہ چاہے تجھے استعمال کرے، تجھے اس میں کیا چارہ ہے؟ ہر مصیبت کی ایک انتہا ہوتی ہے، اور جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو وہ اپنی انتہا تک پہنچ کر رہتی ہے۔ عقل مند کو چاہیے کہ جب مصیبت میں گرفتار ہو تو بھٹکتا نہ پھرے۔ حضرت علی نے کہا کہ مانگے پر کسی کو کچھ دینا تو بخشش ہے، اور بغیر مانگے دینا سخاوت۔ عبادت میں سستی کا پیدا ہونا، معیشت میں تنگی کا واقع ہونا، لذتوں میں کمی کا آ جانا گناہ کی سزا ہے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن کو آخری وقت میں نصیحت کی کہ سب سے بڑی تونگری عقل ہے، اور سب سے زیادہ مفلسی حماقت ہے۔ سخت ترین وحشت غرور ہے، اور سب سے بڑا کرم لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق ہے۔ احمق کی صحبت سے پرہیز کرو، وہ چاہتا تو ہے کہ تمہیں نفع پہنچائے لیکن نقصان پہنچاتا ہے۔ جھوٹ سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ قریب ترین اور بعید ترین کو قریب کر دیتا ہے۔ بخل سے بھی پرہیز کرو، کیونکہ وہ تم سے وہ چیز چھڑا دے گا جس کی تم کو سخت ضرورت ہے۔ بدکار اور بچرن کے پاس نہ بیٹھو، وہ تمہیں کوڑیوں کے بدلے بیچ ڈالے گا۔ حضرت علی نے بعض باتوں کو یاد رکھنے کو کہا، کسی شخص کو سوائے گناہ کے اور کسی چیز سے نہ ڈرانا چاہیے، سوائے خدا کے کسی سے اور امید نہ رکھنی چاہیے۔ جو شخص کوئی چیز نہ جانتا ہو اس کو سیکھنے میں کبھی شرم نہ کرے۔ کسی عالم سے جب کوئی بات پوچھی جائے تو جس کو وہ نہ جانتا ہو تو اسے بلا دریغ کہہ دینا چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ صبر اور ایمان میں وہی نسبت ہے جو سر اور جسم میں ہے۔ جب صبر جاتا رہتا ہے تو سمجھو کہ ایمان جاتا رہا، جب صبر ہی جاتا رہا تو جسم کیسے بچ سکتا ہے؟ فقیہ علم دین کا فاضل اس شخص کو کہنا چاہیے جو لوگوں کو خدا سے نا امید نہ کرے، اور گناہوں کی رخصت نہ دے، اور خدا کے عذاب سے بے خوف نہ کرے، قرآن سے دور کر کے کسی اور چیز کی طرف مائل نہ کر دے۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ مومن ادنا غلام سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا۔

0: حضرت علی نے علم طب کے تعلق سے کہا کہ انار کو اس پتلی سی جھلی کے ساتھ کھانا چاہیے جو دانوں کے درمیان ہوتی ہے، کیونکہ وہ میدے میں جا کر غذا کو پکا دیتی ہے۔ حضرت علی 63 سال کی عمر اور 5 سال کی خلافت کے بعد شہید ہوئے۔ حضرت عائشہ نے جب حضرت علی کی شہادت کی خبر سنی تو کہا، اب عرب لوگ جو چاہیں سو کریں، کیونکہ علی کے بعد اب کوئی باقی نہیں رہا جو ان کو کسی برے کام سے منع کرے گا۔ حضرت علی ان اعلی مرتبہ اور بلند پایا بزرگوں کے خاتم تھے جن کے بعد کوئی شخص باقی نہ رہا جس کی عزت و عظمت تمام عالم اسلام میں مسلم ہو اور جرات و ہمت کے ساتھ برائیوں کو روکے اور بھلائیوں کا حکم دے۔
1: تاریخ ساز پروگرام آپ سن رہے تھے، موجودہ حضرت علی تحریر جناب ابو زہیر ربانی کے تھے، راوی تھے شمیم عثمانی۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں۔ سماعت کیجیے سو سلام مرثیہ اور نوحہ۔

0: سماعت کر رہے تھے سو سلام مرثیہ اور نوحہ، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اب عالمی خبریں نشر کی جائیں گی.
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے. اب آپ فیصل خان سے عالمی خبریں سنیے. وینزویلا میں شدید زلزلے محسوس کیے گئے جس میں 32 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے. صدر نے ملک میں ہنگامی حالات کا اعلان کیا ہے. کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے کے نفاذ سے قبل آج برطانیہ کے 3 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. 6 سال کے وقفے کے بعد اتراکھنڈ میں لپو لیخ درے کے راستے بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تجارت پھر شروع ہوگی. 26 تجارتی پاسز جاری کیے گئے ہیں. بین الاقوامی اٹمی توانائی ایجنسی امریکہ کے ساتھ ہے ایران کے ابتدائی امن معاہدے کے تحت ایران کے بہت زیادہ افزودہ کیے گئے یورینیم کا معائنہ کرے گی. اور فیفا عالمی کپ میں برازیل، جنوبی افریقہ، میکسیکو اور مراکش ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وینزویلا کی صدر ڈیلسی روڈیگیز نے ملک میں ہنگامی حالات کا اعلان کیا ہے کیونکہ ملک میں ایک کے بعد ایک 7.2 اور 7.5 کی شدت کے شدید زلزلے محسوس کیے گئے جس سے آج صبح کراکس علاقے اور آس پاس کے علاقوں میں کئی عمارتیں منہدم ہو گئی. قوم سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ روڈیگیز نے مزید نوٹس تک طلبہ کے لیے کلاسیں اور غیر ضروری سرگرمیاں معطل کرنے کا اعلان کیا ہے. انہوں نے بیشتر متاثرہ علاقوں میں سرکاری اور پرائیویٹ صحت نیٹورک کو بھی سرگرم کر دیا ہے. اس دوران بہت سے مقامات پر راحت اور بچاؤ کاروائیاں جاری ہیں جہاں طاقتور زلزلے کے بعد بہت سے مکانات منہدم ہو گئے. اس سے پہلے آج صبح یاراکوڑا ریاست کے یومارے قصبے میں 7.5 کی شدت کا شدید زلزلہ محسوس کیا گیا تھا. امریکہ کے ارضیاتی سروے کے مطابق سین فیلپ میں 7.2 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا. وینزویلا کے ایک بڑے علاقے میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے جس سے جنوبی امریکی ملک کے شہری تحفظاتی نظام کو الرٹ کر دیا گیا. صدر روڈریگیز نے کہا کہ ملک میں شدید زلزلوں کے بعد 32 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں. حکام متاثرہ علاقوں میں راحت اور بچاؤ کاروائیاں انجام دے رہی ہیں. مرنے والوں اور زخمیوں کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے کیونکہ ہنگامی ٹیمیں نقصان کا پوری طرح اندازہ لگا رہی ہیں. وزیراعظم نریندر مودی نے وینزویلا میں شدید زلزلے سے ہوئے نقصانات اور تباہی پر افسوس کا اظہار کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے وینزویلا کی حکومت اور عوام سے، خصوصاً ان کنبوں سے جن کے عزیز و اقارب ہلاک یا زخمی ہوئے، افسوس کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت ان سبھی لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے جو اس زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں. انہوں نے ہر ممکن امداد کا یقین دلایا ہے. کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل آج برطانیہ کی راجدھانی لندن کے 3 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. کامرس اور صنعت کی وزارت نے کہا کہ یہ دورہ بھارت برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی سمجھوتے سی ای ٹی اے اور اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو کنوینین ڈبل کنٹریبیوشن کنونشن ڈی سی سی کے نفاذ سے قبل ہو رہا ہے. اپنے دورے کے دوران جناب گوئل برطانیہ کے کاروبار اور تجارت کے وزیر پیٹرے کیلے کے ساتھ اعلی سطحی باہمی میٹنگ کریں گے. مذاکرات کے دوران تجارتی معاہدے کے نفاذ کے لیے تیاریوں پر توجہ دی جائے گی. ساتھ ہی انضباطی تال میل، کسٹم کی سہولت اور محصولات میں چھوٹ کی عہد بستگی پر بھی توجہ دی جائے گی جس کا مقصد بھارتی برآمدات کے لیے مارکیٹ تک رسائی کو بڑھانا ہے. وزارت نے کہا کہ دونوں فریق ڈی سی سی کے لیے آپریشنل روڈ میپ کا بھی جائزہ لیں گے. امکان ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان کاروبار اور پیشاور افراد کی زیادہ موبیلٹی کی حمایت کرے گا. کامرس کی وزارت نے کہا کہ یہ دورہ عالمی کاروبار اور سرمایہ کاروں کے ساتھ معاشی وابستگی کو مستحکم کرنے کے بھارت کے عزم کو ظاہر کرتا ہے اور 2030 تک بھارت اور برطانیہ کے درمیان باہمی تجارت میں 120 ارب امریکی ڈالر کے حصول کے مشترکہ مقصد کو آگے بڑھائے گا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. اتراکھنڈ

یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہیں اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. وینزویلا میں شدید زلزلے محسوس کیے گئے جس میں 32 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے. صدر نے ملک میں ہنگامی حالات کا اعلان کیا ہے. کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے کے نفاذ سے قبل آج برطانیہ کے 3 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. 6 سال کے وقفے کے بعد اتراکھنڈ میں لپو لیک درے کے راستے بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تجارت پھر شروع ہوگی. 26 تجارتی پاسز جاری کیے گئے ہیں. بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی امریکہ کے ساتھ ایران کے ابتدائی امن معاہدے کے تحت ایران کے بہت زیادہ افزودہ کیے گئے یورینیم کا معائنہ کرے گی. اور فیفا عالمی فٹ بال کپ میں برازیل جنوبی افریقہ میکسیکو اور مراکش ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گئے ہیں. یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق دن کے 1:15 ہوا چاہتے ہیں. ہماری پہلی مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. سپہر 3 آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. سپہر کے 3 بجے ہیں. ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے.

زیادتیوں کی وجہ سے مصیبتیں جھیلی تھیں. 1975 کو آج ہی کے دن اس وقت کے صدر جمہوریہ فخر الدین علی احمد نے اندرونی خلفشار سے پیدا ہونے والے خطرات کا حوالہ دیتے ہوئے آئین کی دفعہ 352 کے تحت ملک میں قومی ایمرجنسی نافذ کر دی تھی. اس ایمرجنسی کا اعلان بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی اور عدالتی صورتحال کے سبب کیا گیا تھا, کیونکہ اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کی قیادت میں حکومت پر سوال اٹھ رہے تھے. اس کے نتیجے میں عاملہ نے مکمل اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے اور سرکاری اتھارٹی پر مرکز کا زیادہ کنٹرول ہو گیا تھا. اس کے بعد مختلف آئینی تحفظات معطل کر دیے گئے تھے. شہریوں کو ان کے حقوق کی خلاف ورزی کے لیے عدالتی چارہ جوئی کے کرنے کے حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا. یہاں تک کہ پریس کونسل آف انڈیا کو ختم کر دیا گیا تھا, جو پریس کی آزادی کے تحفظ کا ایک قانونی ادارہ ہے. اس مدت کے دوران آئینی ترمیم کے ذریعے ایمرجنسی کا اعلان کرنے کے صدر جمہوریہ کے فیصلے پر سوال کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی, اور وزیراعظم اور لوک سبھا کے اسپیکر کے انتخاب کو عدالتی جانچ پڑتال سے مستثنا کر دیا گیا تھا. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن, وزیراعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے آج ان سبھی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے جو ایمرجنسی کے دوران جمہوری اقدار کے دفاع میں ثابت قدم رہے. وزیراعظم نریندر مودی نے بھی ایمرجنسی کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا ہے کہ ایمرجنسی آئین پر ایک براہ راست حملہ تھا. انہوں نے کہا کہ اس عرصے میں سول آزادیوں کو معطل کر دیا گیا تھا, اظہار آزادی کیا آزادی کو ختم کر دیا گیا تھا, اور سیاسی رہنماؤں, صحافیوں اور سماجی کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا. وزیر اعظم نے کہا کہ ایمرجنسی نے ان بے شمار شہریوں کے غیر معمولی حوصلے کو بھی اجاگر کیا تھا جنہوں نے خاموش رہنے سے انکار کیا تھا اور وہ آئین میں درج نظریات کی خاطر ڈٹے رہے. جناب مودی نے کہا کہ آئین 140 کروڑ بھارتیوں کی امنگوں, حقوق اور فرائض کو بیان کرتا ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک انصاف, آزادی, برابری اور بھائی چارے کے اصولوں کے تحفظ کی خاطر مسلسل عہد بستہ ہے. سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ پر وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ مودی حکومت کی جانب سے 25 جون کو سمویدھان ہتیا دیوس کے طور پر منائے جانے کا مقصد اس سیاہ باپ کی ملک کی یاد کو زندہ رکھنا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کانگریس پارٹی مستقبل میں کبھی بھی جمہوریت اور آئین پر ایسا حملہ نہ کر پائے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ دنیا اس وقت ہتھیاروں کے بڑھتے ہوئے استعمال, زیادہ خطرات مول لینے کے رجحان اور سوشل میڈیا کے دور سے ہم آہنگ سیاست کا مشاہدہ کر رہی ہے. جنوبی کوریا میں امن اور خوشحالی 2026 کے جیجو فورم سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ مختلف نوعیت کی تفریق کا رجحان پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے اور ممالک اپنی صلاحیتوں کے استعمال میں بھی پس و پیش نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ تکنیکی ترقی خود بھی ایسے رجحانات کو فروغ دے رہی ہے. وزیر مصروف نے کہا کہ COVID-19 جیسے چیلنجوں, دہشت گردی کی کاروائیوں یا آب و ہوا کے شدید صورتحال کے اثرات سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی اشتراک کی ضرورت ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. اتراکھنڈ کے پتھورا گڑھ ضلع میں لپو لیک کے درے کے راستے 26 بھارتی تاجروں کا پہلا دستہ کل چینی علاقے تبت میں داخل ہو سکتا ہے, جو کہ 6 سال کے وقفے کے بعد سرحدی تجارت کی بحالی کا موقع ہوگا. تجارتی افسر اور دھارچولا سب ڈویژنل مجسٹریٹ آشیش جوشی نے کہا ہے کہ 26 تجارتی پاس جاری کیے گئے ہیں, جن میں 17 تاجر اور 9 معاون شامل ہیں. انتظامیہ کو 103 سے زیادہ تاجروں کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں اور جلد ہی 25 تاجروں کے دوسرے دستے کے لیے تجارتی پاس جاری کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. برکس 2026 کی بھارت کی صدارت کے تحت برکس کے توانائی کے وزیروں کی میٹنگ گروگرام میں شروع ہو گئی ہے. بجلی کے مرکزی وزیر منوہر لال کھٹر نے کہا ہے کہ اقتصادی, سماجی اور انسانی ترقی کے لیے توانائی بے حد اہم ہے. میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب کھٹر نے کہا کہ پائیدار ترقیاتی مقاصد کے حصول کے لیے قابل استطاعت, قابل بھروسہ اور پائیدار توانائی ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت قابل تجدید توانائی کی اپنی صلاحیتوں, اسمارٹ گریڈ

0: بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے اسٹوریج کے نظام کو تیزی سے وسعت دے رہا ہے تاکہ مستقبل کی ضرورتوں کے لیے بجلی کے شعبے کو تیار رکھا جا سکے۔ برکس کے توانائی کے وزیروں کی میٹنگ کل تک جاری رہے گی۔ میٹنگ میں توانائی کی یقینی فراہمی، توانائی تک رسائی اور جدت رازی جیسے شعبوں میں اشتراک کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ وینزویلا کے صدر ڈیلسی روڈریگز نے ملک میں ایک کے بعد دیگرے ایک 7.2 اور 7.5 شدت کے زلزلے آنے کے بعد ملک میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا ہے۔ آج صبح ان زلزلے کے سبب کارکاس اور متصل علاقوں میں کئی عمارتیں ڈہ گئیں۔ ملک سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ روڈریگز نے اعلان کیا کہ طلبہ کے لیے کلاسیں معطل کی جاتی ہیں اور آئندہ نوٹس تک غیر ضروری سرگرمیاں بھی معطل رہیں گی۔ انہوں نے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں سرکاری اور نجی صحت نظام کو بھی سرگرم رہنے کو کہا ہے۔ اس دوران طاقتور جھٹکوں کے بعد جہاں بڑے ڈھانچے منہدم ہو گئے ہیں، ان مختلف مقامات پر بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں۔ ایٹمی توانائی ایجنسی آئی اے ای اے نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ایران کے ابتدائی امن معاہدے کے تحت ایران میں معائنے کی کارروائی انجام دے گا۔ جاپان میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل نے بتایا کہ وہ بہت جلد ایران میں معائنے کے سلسلے میں تاریخیں، طریقہ کار، مقامات اور دیگر امور پر کام کریں گے۔ فیفا عالمی کپ میں برازیل، جنوبی افریقہ، میکسیکو اور مراکش آج اپنے اپنے متعلقہ میچ جیت کر ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گئے ہیں۔ جنوبی افریقہ آج صبح مونٹیرے میں جنوبی کوریا سے ایک گول سے جیت حاصل کرنے کے بعد پہلی مرتبہ ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچا ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ آج سمویدھان ہتیا دیوس منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے جنہوں نے ایمرجنسی کے دوران جمہوری اقدار کا دفاع کیا تھا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مضبوط بلقمامی اشتراک پر زور دیا ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان 6 سال کے وقفے کے بعد اتراکھنڈ میں لپو لیک کے درے کے راستے سرحدی تجارت پھر شروع ہوگی۔ 26 تجارتی پاسز جاری کیے گئے ہیں۔ برکس 2026 کی بھارت کی صدارت کے تحت برکس کے توانائی کے وزیروں کی میٹنگ گروگرام میں شروع ہو گئی ہے۔ ویلوزیلا میں ایک بعد دیگرے آئے دو زلزلوں میں بہت سے مکانات منہدم ہو گئے ہیں۔ ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں مونٹیرے میں جنوبی افریقہ جنوبی کوریا کو 1-0 سے ہرا کر پہلی مرتبہ ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیا میں بھی گزاری کے تر کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ حسین ادر اور ہم نوا نوحہ خانی کر رہے ہیں

0: نے فرمائے. آپ دونوں حضرات کا ہمارے اس پروگرام میں استقبال ہے.
1: شکریہ.
0: اور ساتھ ہی ہم اپنے سامعین کے لیے جاننا چاہیں گے کہ محرم کیا کیا پیغام ہے. سب سے پہلے مولانا محمد اعجاز صاحب اپنے تاثرات بیان کریں.
2: دیکھیے، 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں رونما ہونے والا درگاہ خیز واقعہ صرف ظالموں کے خلاف مظلوموں کے لیے جنگ نہیں ہے، یا صرف جابروں کے خلاف مجبوروں کا احتجاج نہیں ہے، یا حاکموں کے مقابلے میں محکوموں کی ہمت مردانہ کا اظہار نہیں ہے. اس جنگ کو طاقتور اور کمزوروں کے درمیان خوریزے سے بھی تعبیر کرنا قرین انصاف نہیں، بلکہ اس میں آزادی کی تڑپ اور غلامی کے خلاف نفرت کا عالمی اعلان بھی ہے. اس میں جمہوریت کی بقا و تحفظ کا اعلان اور عامیت و شہنشاہیت کے خلاف اعلان جنگ اور کربلا کے بے آب و گیا اور چٹیل میدان میں لڑی جانے والی اسلامی تاریخ کی ایسی جنگ ہے جس کی معنویت اور افادیت میں ماحوسال کی گردش کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. سامان حرب و ضرب سے مسلح یزیدی لشکر کے سامنے 70 افراد پر مشتمل نہتے بے سر و سامہ قافلے کی جنگ خیر و شر اور حق و باطل کے درمیان ایسی مارکہ آرائی تھی جس کی آج کے ترقی یافتہ دور میں، جبکہ ساری اسلام دشمن طاقت اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کے خلاف سب بستہ نظر آتی ہیں، اتنی ضرورت ہے جتنی تاریخ کے اس جاہلانہ دور میں تھی. حضرت حسین اور ان کے حامیوں کے اندر دراصل وہ دینی جذبہ اور ایمانی جوش اور ولولہ موجود تھا جس نے انہیں باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرنے کی توانائی بخشی. ان کی ایمان کی کیفیت پر حق و صداقت کی سان چڑھائی اور ان کے رگ و ریشے میں اسلامی حقیقت کی وہ لہر دوڑا دی. انہوں نے رائے حق میں اپنا سر تن سے جدا کرانے کے لیے مشکل ترین عمل کو بھی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر لیا. حضرت حسین کے سامنے کئی راستے کھلے ہوئے تھے، وہ چاہتے تو اپنے گھر میں بند ہو جاتے، جہاں تھے وہیں ٹھہرے رہتے، کربلا کا سفر کبھی نہ کرتے، دنیاوی عہدے اور ہر قسم کی آسائش اور آرائش ان کے قدموں میں رہتی، لیکن آپ نے ان مصلحتوں سے کام نہیں لیا اور وقتی مفادات کی قربان گاہ پر اسلام کے آفاقی اور دائمی پیغام کو بھیڑ نہیں چڑھایا. آپ نے جس نبی آخر الزماں کی مبارک گود میں پرورش پائی تھی اور آپ کے بچپن اور آپ کی جوانی کی تربیت اور اخلاقی ٹریننگ جس پیغمبرانہ ماحول میں ہوئی تھی، اس میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خیر و شر کی جنگ میں اپنے مفادات کا دامن پکڑا جائے یا جان کے خوف سے مصالحت کر لی جائے، باطل حق کے خلاف سازشوں کا تانا بانا بننے میں مصروف عمل رہے اور توحیدی قافلہ ایمانی گنبد میں بیٹھ کر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے غیبی مدد کی راہ تکتا رہے. حضرت حسین نماز رسول تھے، جگر گوشہ فاطمہ تھے، ان کی زندگی کے شب و روز ایسے پاکیزہ اور صالح اسلامی ماحول میں گزرے تھے جہاں آرام طلبی، خود غرضی اور مفاد پرستی کے قافلوں کو پر مارنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین نے کربلا کے لیے رخص سفر باندھ لیا تو لا فہمائش اور ہزار دنیاوی جاہ و جلال کی پیشکش کے باوجود ان کے قدموں میں لغزش نہیں آئی. مصلحتوں نے دامن تھامنے کی کوشش کی، دنیاوی مقاصد آڑے آئے، مگر ایمان باطل میں حق گوئی و حق پرستی کا نعرہ بند کرنے کا وہ قابل رشک نشہ جو ان کے دماغ میں سمایا ہوا تھا، تمام ظاہری بے سر و سامانی اور حالت کی ناسازگاری کے باوجود رائے حق پر رواں دواں رہے اور میدان کربلا میں پہنچ کر حق کی سربلندی اور خیر و فلاح کی سرخ روئی کے لیے شریر عناصر سے دو بدو جنگ کی آگ میں اپنے آپ کو جھونک دیا.
0: اب ہم چاہتے ہیں کہ مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب اس محرم کا جو پیغام ہے وہ اپنے خیالات رکھیں.
3: دیکھیے، محرم جو ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور محرم کی شناخت صرف حضرت حسین کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ جو ہے معزز اور مکرم اور بابرکت مہینہ یہ شروع سے ہے. جب سے اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے تب سے یہ بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے سے جو ہے بہت سارے واقعات جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، بہت سارے اسلامی مظاہر جڑے ہوئے ہیں، بہت سارے ہمارے لیے جو ہے نمونے جو جڑے ہوئے ہیں. آپ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت جو ہے ایوب علیہ السلام کو دیکھیں، یہ سب کے معاملات جڑے ہوئے ہیں. اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کشمکش جو ہے اور جو اہل حق جو ہے کشمکش کرتے ہوئے جو حق تک پہنچتے ہیں اور جو ہے شر اور باطل کا جو مقابلہ کرتے ہیں وہ آپ کو جو ہے اس میں نظر آئے گا. جیسے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیت سے مقابلہ کرتے ہوئے نکلتے ہیں، ان کو جس طرح جو ہے نجات ملتی ہے. اسی لیے جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں وہ آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ 10ویں محرم کو جو

رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اور آپ نے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو, کہا کہ اس دن جو ہے ہم لوگوں کو فرعون سے جو نجات ملی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے زیادہ تو مستحق اور حقدار ہم ہیں. تو آپ نے کہا کہ اس دن جو ہے روزہ رکھو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزہ رکھوں گا اور آئندہ اگر موقع ملے گا تو ایک اور اضافہ کروں گا. تو اسی لیے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یا جو ہے 10-11 کو یا جو ہے 9-10 کو جو ہے آپ جو ہے وہ روزہ رکھیں. تو یہ اس کا ایک بڑا یہ ہے, اور یہ اسلام ہی دور میں نہیں بلکہ آپ جو ہے بخاری مسلم کی روایت موجود ہے کہ جو ہے مشرکین مکہ بھی جو ہے وہ 10ویں محرم کا جو ہے روزہ رکھتے تھے. رمضان کے روزے جو ہے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ بہت اہم تھا. تو یہ کئی حوالے سے جو ہے محرم کی اہمیت ہے. اسلامی سال کا آغاز اس سے ہوتا ہے, اور جو ہے انبیاء کی تاریخ اس سے جڑی ہوئی, حضرت آدم کی جو ہے توبہ قبول ہوئی, حضرت نوح کو جو ہے کس طرح جو ہے اور ان کے ساتھیوں کو نجات ملی ہے. تو اسی لیے جب آپ اہل بیت کے حوالے سے جو ان کا مقام ہے, اور اہل بیت جس میں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شامل ہے, تو اہل بیت کو جو ہے وہ کشتی نوح سے جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے. تو قرآن, حدیث اور اہل بیت تینوں کو آپ الگ نہیں کر سکتے ہیں, صحابہ کرام جو ہے ان کو الگ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے, آپ کو یہ بھی نظر آئے گا اور محرم کا یہ بھی پیغام ہے کہ غلط چیزوں کو جو ہے قبول نہیں کرنا چاہیے, اور جو ہے وہ شر کو جو ہے وہ قبول نہیں کرنا چاہیے. اور جو ہے اللہ رسول کا اور اسلام کا اور انسانیت کا جو آئیڈیل ہے اس کو اپنانے کے لیے جو ہے آگے بڑھنا چاہیے. آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار جو ہے بچپن سے, اور جس طرح انہوں نے جو اپنے والد محترم سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ جو ہے زندگی گزاری ہے, اور جس طرح وہ مدینے میں رہے, پھر وہاں سے مکہ گئے, پھر وہ جو ہے کوفہ کے لیے نکلے ہیں, تو آپ ہر جگہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے سامنے جو ہے اسلامی حکومت کا اور اسلامی معاشرے کا جو آئیڈیل تھا کہ جس میں جو ہے حق کی جو ہے کس طرح جو نمائندگی ہونا چاہیے اور حق پروری ہونا چاہیے اور حق کو کس طرح اختیار کرنا چاہیے, وہ ہر جگہ آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا. وہ ان کو لگتا تھا کہ یہ جو ہے حضرت امیر معاویہ کے بعد جو ہے یزید جو حکمراں بنا ہے, تو کہیں نہ کہیں جو ہے جو اسلامی حکومت کا آئیڈیل ہے اور جو بہتر نمونہ ہے اس کو اختیار نہیں کیا گیا ہے. اور اسلامی حکومت جو شورا پر مبنی ہے کہ اہل حق اور اہل علم اور جو لوگ صاحب فہم ہے ان سے مشورہ کر کے اور جو ہے سب کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت کا جس طرح ایک نظام بننا چاہیے, اور جس طرح جو ہے جو بھی حکمراں ہو, خلیفہ ہو, امیر ہو, اس کا انتخاب ہونا چاہیے, وہ نہیں کیا گیا ہے. اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ خاندان کا جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ قبضہ ہو گیا ہے, اور جو ہے پوری مسلم ملت جو ہے اور اسلامی معاشرہ جو اس کو الگ کر دیا گیا ہے. تو حضرت حسین کے سامنے یہ تھا, لیکن آپ کو محرم کے پیغام سے یہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو لوگ آپ کو جو ہے اس تحریک میں شامل ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ کس حد تک اور جو ہے مطمئن ہے. وہ حضرت حسین کے ساتھ جو کچھ ہوا, اہل کوفہ نے پہلے دعوت دی اور جب یہ روانہ ہو گئے تو آپ آخر تک دیکھیں ان کی شہادت تک, جن لوگوں نے جو دعوت دی تھی, جنہوں نے بلایا تھا, وہ ان کو ساتھ چھوڑتے چلے گئے, الگ ہو گئے وہ. لیکن حضرت حسین کی زندگی میں آپ کو جو ہے وہ حق ملے گا, اور جو ہے وہ سنہ جوئی کی جو ہے وہ طلب ملے گی, ساری چیزیں ہیں. جب ان کو لگا کہ ہم کو دھوکہ دیا گیا ہے اور یہ جن لوگوں نے بلایا تھا وہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہ لوگ طاقت کے سامنے جھک گئے, تو انہوں نے جو ہے ان لوگوں کے سامنے تجویز رکھی, یزید اور ابن زیاد کے فوجیوں کے سامنے, کہ آپ جو ہے ہم جہاں سے آئے وہاں واپس جانے دو, یا جو کسی مسلم حکومت کی طرف ہمیں جانے دو, یزید کے پاس بھیج دو. تو یہ چیزیں آپ دیکھیں گے, یہ صلح کی بات ہے یہ, اور یہ انسانیت کو بچانے کی بات ہے اور معاشرے کو بتانے کی بات ہے. تو محرم میں جو ہے جس طرح حضرت حسین نے جو ہے شہادت دی ہے, مظلومانہ شہادت جو ہے, وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ جو ہے وہ جنگ کے لیے نکلے تھے, وہ تو ایک بہتر معاشرے کے قیام کے لیے نکلے تھے. اگر وہ جنگ کے لیے نکلتے تو اسی طرح ساز و سامان ہوتا, لشکر ہوتا ساتھ میں, اور جو صحابہ کرام جو ان سے کہہ رہے تھے کہ جس طرح جو اہل کوفہ نے آپ کے والد صاحب کے ساتھ غداری کی ہے اور آپ کے بھائی کے ساتھ غداری کی ہے, ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی وہ لوگ یہ گڑبڑ کریں گے. لیکن انہوں نے چونکہ بلایا تھا تو وہ سامنے والے کو جو ہے حسن زن کی نظر سے جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. حضرت حسین نے دیکھا, لیکن وہ غلط لوگوں کے سامنے جو ہے اور جس چیز کو وہ غلط سمجھتے تھے, اور وہ اس معاملے میں مجتہد تھے, وہ اور ایمان تھے, وہ ان کو یہ حق تھا یہ سمجھنے کا,
اور یہ کہنے کا بھی انہوں نے اس طرح نبھایا۔

0: उसको, तो ये जो है हमारे लिए ये मिसाल है ये, कि अगर जो है हम किस चीज को गलत समझ रहे हैं और वह इस्लामी माशरे के लिए जो है खासतौर से इंसानी माशरे के लिए, इस्लामी माशरा भी शामिल है, तो आप एक चीज को नहीं देखे, वो पूरे समाज को जो है वो बेहतर जो मिसाली आइडियल जो माशरा होता है और जो समाज होता है उसको और उस नजरिए को बचाने के लिए निकले थे वो, और जो है लगा जहां उनको लग रहा था कि यहां इन्हराब हुआ है और लोग जो है वो सही राह से हट गए हैं और जो है वो किसी खास जो है खानदान का, लोगों का, नजरिया का, अमल का जो है समाज में तसल्लुत हो रहा है उसको खत्म करने के लिए, तो ये बड़ा पैगाम है हमारे लिए कि नेकी के लिए जो है और जो है किरदार को और आइडियल को बचाने के लिए अगर हमें जो है नसबुलैन को बचाने भी अगर हमें जो है वो जान देनी पड़े और खुदा की राह में जो है वो शहीद होना पड़े, इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। हजरत हुसैन ने अमली तौर पर यह करके दिखाया है।
1: जी कहान आजाद साहब, हम चाहते हैं कि इसी बात को आप आगे बढ़ाते हुए अपनी और मजीद कुछ करें।
2: मुहर्रम का महीने में जो आशूरा का दिन है यानी 10वीं तारीख, वो नामालूम कितनी अजमतों का हामिल है, तारीख के कितने अहम वाकयात इस दिन से जुड़े हुए हैं, लेकिन दुनिया में हजरत हुसैन की मजलूमाना शहादत के एतबार से ये दिन मशहूर है। हजरत हुसैन ने हक व बातिल के मैदान में अपने कुर्बानी पेश की है और अपने मजलूमाना शहादत का वाकया का जहूर हुआ है। दरअसल उस दौर में दीन इस्लाम की हकानियत को साबित करने के लिए और अपने नाना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की आबरू को बचाने के लिए, माशरे को जालिमों से पाक व साफ करने के लिए हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक जो है सदाकत का अलम बुलंद किया और मैदान जंग में गए, और उनके साथ जो वाकया पेश आया वो तारीख का एक अलमनाक वाकया इसलिए है कि हजरत हुसैन को शहीद करने वालों में ऐसे लोग भी थे, कोई इस्लाम दुश्मन या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से दुश्मनी या बुग़्ज़ इनाद रखने वाले लोग नहीं थे, बल्कि ऐसे लोग थे जिन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि आफे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुसैन का बोसा ले रहे हैं, उनके आंखों ने वो मंजर भी देखा था कि आप सजदे में हैं, उन पर जो हजरत हुसैन सवार है, तो इसीलिए ये तारीख का एक बहुत ही इंतहाई मजलूमाना शहादत है कि उनको शहीद करने वाले ऐसे लोग थे जो हजरत हुसैन के नाना के शरीयत पर और उनके नबूवत पर ईमान व यकीन रखते थे। यजीद खुद जो है हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का फर्जंद था और उसी इस्लाम का और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत पर ईमान रखता था, और दरअसल अगर ये देखा जाए तो यजीद नहीं चाहता था कि हजरत हुसैन को शहीद किया जाए, बल्कि जब इब्न ज़ियाद ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का सर जो है दरबार में पेश किया तो यजीद ने कहा इब्ने ज़ियाद से कि तूने ये क्या कर दिया, और फिर उसके बाद खानवादा नबूवत के काफिले के अफराद को इंतहाई इज्जत व आबरू के साथ यजीद ने जो है मदीना रवाना किया, तो शहादत हुसैन पर भी यजीद को भी अफसोस था, लेकिन किसी के जमाने में कोई अच्छा या बुरा वाकया पेश आए तो उसकी जो है जिम्मेदारी मरकजी शख्सियत पे डाली जाती है, और कोई बुरा काम हो तो उसका भी जो है जिम्मेदारी एहसासी शख्सियतों पे होती है, तो शहादत हुसैन से यजीद को कुलियतन बरी जिम्मा करार नहीं दिया जा सकता है।
1: जी मौलाना अब्दुल हमीद नमानी साहब, जी हम चाहते हैं कि मुहर्रम का जो पैगाम है और जो शहादत के बाद जो हम हर साल एक उनकी यादगार के तौर पर मनाते हैं, इसके पीछे जो कार फरमा चीज है उनके बारे में भी हमारे सामने।
0: देखिए इस्लाम में जो है उसमें कोई भी चीज है उसमें आपको संजीदगी को जो है तरजीह देनी पड़ेगी। हजरत हुसैन का जो एकदम था और उनका जो सफर था मदीना से जो है मक्का, मक्का से जो है कूफा की तरफ, आप जो है जो उनसे जितने लोगों ने जो बातचीत की है और जो उनकी तकरीरें हुई है और जो उन्होंने समझाया है और जिस तरह खतूत लिखे हैं उसमें जो है वो तीन चीजें बहुत क्लियर है। एक तो जो है वो सब्र जो है, और ये कि अपने नजरिए पे इस्तेकलाल है, और चौथी चीज जो है वो आइडियल को लेकर है कि आइडियल को जो है बाकी रखने के लिए और उसकी तरफ बढ़ने के लिए होना चाहिए। हजरत हुसैन और अहले बैत का किरदार जो है वो इस्लाम से जो है वो बहुत जो है मुस्तहकम वाबस्तगी है, और जो है हजरत हुसैन अहले बैत का कोई भी किरदार जो है अगर उसमें जो है वो खेल तमाशा जो है शामिल हो जाता है, और जिस तरह हजरत हुसैन ने जो है शुजात और बहादुरी इस्तेकलाल का मुजाहरा किया है, तो मुहर्रम में ये पैगाम है کہ ہم کو حالات کا جو ہے مقابلہ کرنا چاہیے اگر مشکل حالات ہیں تو, اور اگر آپ پہ کوئی مصیبت آ رہی ہے تو اس کو اس پہ صبر کے ساتھ ساتھ جو ہے استقلال کے ساتھ مضبوطی سے جمنا بھی چاہیے. اور اب جو ہے حالات جو غلط اگر حالات ہیں تو وہ ان کو جو ہے وہ صحیح کرنے کی کوشش کریں, نہیں تو جو ہے وہ حالات سے آپ سمجھوتا کر لیں یا ان حالات کی جو ہے وہ گنگا ماں جو ہے وہ بہنے لگے. ایسا نہیں ہے, یہ حضرت حسین کے کردار سے اور محرم سے اور جو ہے اس کی عظمت ہے تمام چیزوں سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہے. اور مسلمانوں کو جو ہے جہاں تک کتاب و سنت کا مطالعہ جو ضروری ہے وہی جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ خاص طور سے جو ہے اہل بیت کے جو افراد ہیں چاہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, چاہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, یا حضرت جو ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, یا حضرت حسین ہوں, یا ان کے بعد کے جو ائمہ ہیں ان میں سب میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کردار آپ کو بہت جو ہے نمایاں نظر آئے گا کہ انہوں نے چاہے حالات جو بھی مشکل ہو انہوں نے جو ہے بہتر کردار کو اور صحیح آئیڈیل کو اور اس کا جو ہے سارے اور جو ہے خیر کا جو پہلو ہے ہمیشہ جو ہے اس کی طرف جو ہے امت کو بھی دعوت دی ہے, خود اس کو اس پہ چل کے انہوں نے عملی نمونہ بھی پیش کیا ہے. اور تو آج کی تاریخ میں دنیا میں چاہے وہ کہیں بھی مسلمان ہے یا مظلوم ہے یا جو بھی حالات کے شکار ہیں وہ سب کے لیے جو ہے اہل بیت میں اور حضرت حسین کے کردار میں اور جو محرم کا مہینہ ہے وہ سب میں آپ کو جو ہے نمونہ ملے گا. جیسے میں نے آپ کو کہا یہ جو ہے صحیح تاریخ جو ہے اگر آپ جو ہے تبری کی جو ہے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, البدایہ و النہایہ ہے ابن خلدون وغیرہ ہے, یا جو ہے تاریخ کامل ہے ابن عسیر کی, یہ ساری چیزیں دیکھیں یا حدیث کی کتابیں جو سب میں آپ کو جو ہے اہل بیت کا اور حضرت حسین کا جو ہے وہ ایک کردار آپ کو سامنے آئے گا. وہ جو ہے ان کے نام پہ جو ہے اگر آپ جو ہے وہ غلط سیاست کرتے ہیں اور جو ہے اپنے آپ کو نمایاں کرتے ہیں اور جو ہے ان کے کردار کو اہل بیت کو کھیل تماشے میں بدلتے ہیں, یہ غلط ہے. آپ کو جو ہے جو ان کا کردار ہے اب جیسے محرم مناتے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین کی شجاعت اور بہادری کا بھی ایک طرح کا اظہار ہوتا ہے محرم کے موقع پہ جو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں جو ہے جو شجاعت اور بہادری ہے اور اس کا جو پہلو ہے اس کا اظہار جو ہے ہونا چاہیے, جس طرح جو ہے حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں نے جو ہے وہ راستے سے لے کے خاص طور سے میدان کربلا میں جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے بہادری کا, شجاعت کا, استقلال کا اور صبر و استقامت کا, یہ چیزیں ہمارے لیے جو ہے وہ زیادہ جو ہے قابل اخذ ہیں. اسی طرح جو ہے اس کا ایک پہلو جو ہے کہ آپ جو ہے وہ روزہ وغیرہ رکھیں جو شرعی مسئلہ ہے وہ جو ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت بھی دی ہے. اور جو ہے مشکل حالات میں لوگ ہیں یا جو سماج میں جو لوگ جو ہے پچھڑ گئے ہیں آگے بڑھنے سے ان کے لیے جو ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا جو ہے, پیاسوں کو جو ہے پانی پلانا ہے, اور ننگوں کو جو ہے کپڑا دینا ہے, یہ جو لوگوں کی ضرورت میں جو ہے وہ کام آنے کا جو ایک جذبہ تھا اہل بیت میں حضرت حسن میں اور حضرت حسین میں, اگر وہ ان کے کردار کو سامنے لانے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت کا کردار جو ہے خوشی کے موقع پہ اور مسرت کے موقع پہ غمی کی حالت میں وہ کیا کردار رہا ہے, انہوں نے کیا عمل کر کے دکھلایا ہے, یہ جو ہے وہ زیادہ اہم ہے ہمارے حساب سے.
1: جی مولانا محمد اعجاز صاحب آپ اس سلسلے میں کیا
2: بات رسلی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پوری کائنات پورے عالم کو اور ساری انسانیت کو ایک پیغام دینے کے لیے انہوں نے اپنی قربانی دی تھی. حضرت حسین صرف ایک فرد یا ایک شخص کا نام نہیں, وہ ایک عہد تھے, ایک زمانہ تھے, ایک قوم اور ایک لشکر تھے, عہد نبی کی ایک حسین یادگار تھے. ان کا پیغام امن و محبت سب کے لیے تھا. ان کی شہادت میں صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ساری اقوام و ملل کے لیے درس اور پیغام حیات موجود ہے. ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم آجہانی پنڈت جواہر لال نہرو نے صحیح کہا تھا کہ حسین کی قربانی ہر فرقے اور قوم کے لیے ایک مشعل راہ ہے, اور ہمارے عظیم مجاہد آزادی مولانا محمد علی جوہر نے یہ کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حضرت حسین کا قتل ان کا قتل نہیں, دراصل اس وقت کے یزید کا قتل تھا. حضرت حسین تو مر کر بھی زندہ و جاوید اور امر ہیں. اور ان کے کارناموں کے روشن نقوش تاریخ کے اوراق ہی میں نہیں بلکہ ہر فرد کے ذہنوں میں پتھر کے نقش کی طرح ثبت ہے. اصل قتل تو اس یزید اور یزیدی روش کا ہوا جو نوع انسانی کو اپنی سرکشی کے سامنے سربسجود کرنے کی پالیسی کو عمل میں لانے کے لیے وزد تھا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان و یقین میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ وہ ایک صحابی رسول تھے, موحد تھے, سچے اور پکے مومن تھے. وہ خدائی نصرت اور غیبی مدد پر ایمان بھی رکھتے تھے, لیکن انہوں نے اپنے دست و بازو پر یقین کیا اور حرکت و عمل کے فلسفے پر عمل کیا. اس کا انتظار نہیں کیا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی, بارہ کا ایک طوفان آئے گا اور یزیدی قافلہ خس و خاشاک کی طرح بہ جائے گا, یا خدائی جاہو جلال انہیں قوم نوح کی طرح سمندر کی گہرائیوں میں دفن کر دیا جائے گا. بلکہ انہوں نے خدا کی مدد پر یقین رکھتے ہوئے باطل طاقتوں سے میدان کارزار میں دو بدو مقابلہ کیا اور حق کی سربلندی اور فتح مندی کا عالم دنیا کے نقشے پہ لہرایا. آج ہمیں بھی اسی فلسفہ حسینی پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. حق و انصاف کے حصول اور انسانیت کے تحفظ کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ اور گریز نہ کرنا ہمارا نصول عین ہونا چاہیے, اور یہ کہتے ہوئے باطل کے خلاف میدان جنگ میں کود پڑنا چاہیے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یوم عاشورہ پر امام حسین کے واقعہ شہادت کو یاد کرنے کے ساتھ شہادت و قربانی کا احساس ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنا ہے. تعزیہ ماتم کی محفل کے بجائے کربلا کی اصل روح کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے, ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے, اور حق کا علم بلند کرنے کے لیے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہے. اسی جذبہ اور روح کو پیدا کرنے کے لیے یوم عاشورہ کا یہ آفاقی پیغام عائم کرنے کی ضرورت ہے کہ حق ہمیشہ سرخرو رہتا ہے اور باطل مٹ جایا کرتا ہے.
1: جی مولانا عبد الحمید نعمانی صاحب, محرم کا پیغام بہت اچھی طرح سے آپ نے بیان کیا اور مولانا اعجاز صاحب نے بھی, لیکن آخر میں اب کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم, تو ہم کہتے ہیں محرم کا جو پیغام ہے اور جو اس کی روح ہے وہ ہمارے سامعین کو اب آپ کس طرح سے اور پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ اپنا پیغام
0: دیکھیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اہل بیت کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے حضرت علی اور اہل بیت کا اہم جو کردار ہے وہ علم کے حوالے سے ہے. تو حضرت علی کا اور حضرت حسین کا پورے اہل بیت کا آپ کردار دیکھیں گے تو انہوں نے پورے سماج کو علم کی طرف متوجہ کیا ہے. آج کی تاریخ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے وہ علم کی طرف جو ہے اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں, اور جب آپ جو ہے وہ بے خبری کے ساتھ جو ہے جہالت کے ساتھ جو ہے آگے بڑھیں گے یا کچھ جو ہے وہ کہیں گے تو جب اس میں جو ہے نا وہ ضد ہوتی ہے, اور جو ہے وہ بے خبری کے ساتھ جو ہے نا جب جو آپ بات کہیں گے وہ جہالت ہوتی ہے, اس سے ضد پیدا ہوتی ہے, وہ معاشرہ جو ہے منتشر ہو جاتا ہے. وہ تو حضرت حسین نے جو کچھ بھی کیا, اہل بیت نے جو کچھ بھی کیا, پہلے انہوں نے کرنے سے اس کو جاننے کی کوشش کی ہے. تو یہ جو ہے علم کا اور یہ معرفت کا اور بہتر سماج بنانے کا, یہ جو ہے محرم کا پیغام ہے, اور جو ہے جو اہل بیت کا کردار ہے اور حضرت انبیاء کا, جیسے کہ میں نے حضرت آدم کا, نوح کا, اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, حضرت ایوب کا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محرم کی فضیلت بتائی ہے, اور محرم کی فضیلت جو ہے یہ تو عالمی ہے. وہ جیسے کہ میں نے بخاری کے حوالے سے کفار مکہ کا بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے ہی جو ہے مشرکین مکہ اور جو ہے کفار جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے اور اس مہینے کی اہمیت کو مانتے تھے. اسی تناظر میں جو ہے جو محرم اور دیگر مہینے جو ہے جو حرمت والے کہلاتے ہیں وہ دور جاہلیت سے قدیم دور سے اسلام کے دور میں یہ محرم کا مہینہ جو ہے ہمیشہ جو ہے محترم رہا ہے. اب محرم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کی حرمت ہے. اس میں جو ہے حرم میں جو ہے وہ کسی کو جو ہے مارا نہیں جا سکتا ہے, قتل نہیں کیا جا سکتا ہے, گھاس نہیں کاٹی جا سکتی ہے, وہاں کسی جاندار کو ستایا نہیں جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے محرم کے مہینے میں اس زمانے میں بھی جو ہے لڑائی جو ہے وہ رک جاتی تھی, اور جو ہے یہ دونوں طرف سے جنگ بندی ہو جاتی تھی اگر کہیں لڑائی ہو رہی ہے. تو یہ مہینہ جو ہے وسیع تر تناظر میں یہ جو ہے آفاقی اس کی حیثیت ہے, اور اسی مہینے میں جو ایک اہم ترین واقعہ جو ہوا کربلا کا, تو اس میں جو ہے وجہ یہ کہ آپ جو ہے غلط چیزوں سے جو ہے سمجھوتا نہ کیجیے, اور جو ہے وہ آپ جو ہے اس کو نظر انداز نہ کریں. اسلام میں جیسے ہی ہے کہ اگر کوئی منکر چیز ہے جو سماج میں غلط مانی جاتی ہے اور لوگ جو ہے خیر کے طور پہ اس کو نہیں پہچانتے ہیں, تو اس کو جو ہے یا تو آپ جو ہے وہ غلط چیز ہو رہی ہے ہاتھ سے روکیے, زبان سے روکیے, اور یہ نہیں تو کم از کم جو اس کو برا مانیے. تو حضرت حسین نے جو ہے وہ عملی طور پہ جو ہے جو ان کو لگ رہا تھا کہ سماج میں حکومت کی سطح پہ اقتدار کی سطح پہ جو انحراف پیدا ہو رہا ہے اس کو جو ہے وہ درست کرنا ضروری ہے. اور کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ اہل بیت سے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے ہے, تو ہماری ذمہ داری جو زیادہ بنتی ہے کہ ہم جو ہے اس انحراف کو روکیں. تو انحراف کو روکنا اور صبر سے کام لینا, استقلال سے کام لینا, اور علم کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا اور جہالت کی تاریکی کو دور کرنے کی کوشش کرنا, یہ اہل بیت کا بھی پیغام ہے اور جو ہے اس محرم کا بھی جو ہے پیغام ہے.
1: آخر میں مولانا ایاز صاحب آپ سے کچھ کیا کہیں کہ پیغام دینا چاہیں گے ہمارے سامعین کو محرم کے؟
2: عاشورہ کے دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جان کا نذرانہ پیش کیا ہے, تو دراصل یہ شہادت پوری دنیا کو, سارے عالم کو, پوری انسانیت کو یہ شہادت ان کے یہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا کے انسان اور مسلمان بھی اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے, اپنی قوم و ملی زندگی کو سنوارنے اور بنانے کے لیے کسی کو بھی کسی طرح کی قربانی اور اشار سے گریز نہیں کرنا چاہیے, بلکہ انہوں نے اپنے نانا کے دین اسلام کی سربلندی اور اس کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اسی طریقے سے ہر مسلمان کو اور ہر انسان کو دنیا میں امن کے لیے, سکون کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے, اپنی قوم کی سربلندی کے لیے, اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے, اپنے اسلامی معاشرہ اور انسانی معاشرہ کو سدھارنے کے لیے اس کو اگر کسی طرح کی کوئی قربانی کی ضرورت ہو تو اس کے لیے اس کو پیچھے نہیں ہٹے. یہی پیغام ہے شہادت حسین کا, اس کو ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہونا چاہیے.
1: نعمان صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اور آخر میں ہمارے سامعین کے لیے؟
0: دیکھیے میں یہ مانتا ہوں کہ جو ہے محرم کا جو وسیع تر پیغام ہے, کسی ایک پہلو کو نہیں بلکہ تمام پہلو پہ نظر رکھتے ہوئے, کہ جس طرح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے محرم کے تعلق سے پیغام دیا ہے, حضرت حسین نے جو پیغام دیا ہے, اور بعد کے جو ہمارے اکابر و اسلاف نے پیغام دیا ہے, انبیاء کے حوالے سے, صحابہ کے حوالے سے, حضرت حسین کے حوالے سے, وہ جو ہے اس پیغام کو جو ہے وہ لے کے جو ہے چلنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز ہے اگر آپ اس کو, کسی اہم چیز کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے قربانی کی ضرورت ہے. بغیر قربانی کے جو ہے وہ کسی جو ہے بڑی جگہ جو ہے آپ بڑے منصب پہ جو ہے اور بڑے کردار کو آپ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں. آپ جو ہے اچھی عمارت جب بناتے ہیں تو وہ اچھی عمارت اسی وقت بنتی ہے جبکہ جو ہے کچھ اینٹیں جو ہے وہ بنیاد میں رہنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ ان اینٹوں نے قربانی دی ہے کہ وہ اینٹیں نظر نہیں آ رہی لیکن پوری عمارت جو اس پہ کھڑی ہے. تو آج کی تاریخ میں ہم جو سماج میں کہیں نہ کہیں آئیڈیل کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو وہ اس میں بھی جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت ان لوگوں کا سپاہ کردار ہے, اور وہ جو بنیاد میں وہ چیزیں شامل ہیں, وہ جذبہ ہے اور جو ہے وہ تعلیم ہے, ساری چیزیں شامل ہیں. تو یہ جو ہے ہمیں جو ہے کھیل تماشوں سے زیادہ جو ہے ان کے کردار کو اور ان کے جذبے کو جو ہے جذبے سے خود کو جوڑنے کی ضرورت ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ محرم کا جو ہے بہت نمایاں اور اہم پیغام ہے, یہ کرنا چاہیے ہم کو.
1: سنی نے بھی آپ انداز نظر کے تحت محرم کا پیغام انسانیت کے نام پر ہمیں مذاکرہ سن رہے تھے, اور ہمارے ساتھ مولانا محمد اعزاز صاحب, صدر آل انڈیا تنظیم علماء حق, اور جناب مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب, جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم مجلس مساورت, اور میں افتخار الزمان اس مذاکرے میں شامل تھے. اسی کے ساتھ آج کا یہ ہمارا پروگرام یہ اختتام ہوتا ہے. اللہ حافظ.
3: انداز نظر, سامعین بھی آپ یہ پروگرام سن رہے تھے. آج کا موضوع تھا محرم کا پیغام انسانیت کے نام, اور اب سماعت فرمائیے نوحہ خوانی.
4: کیا کروں کیا خوب سیرت, خوب صورت حسین, کیا کہوں کیا خوب سیرت.

اولاد رحمت ہے حسین. اور یہ شعر بھی سماعت فرمائے کہ آپ کے در سے ہی بس آپ کے دل سے ہی بس پایا شہادت میں عروج آپ کے

0: بارگاہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بند حاضر کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں.
1: حسین بے مثال ہے, حسین بے

مثال ہے حسین بے مثال ہے وہ رحمت خدا بھی ہے وہ مصطفیٰ کا پیار بھی وہ حسن بھی ہے عشق بھی

پر شباب ہے وہ کفر پر زوال ہے حسین بے مثال ہے حسین بے مثال ہے حسین بے مثال ہے اور محبت حسین کو دلوں میں بس اتار لو مصیبت آئے جب کوئی

ملال ہے عجب سب ان کے حال ہے حسین بے مثال ہے حسین بے مثال ہے. آخری بند عرض کر رہا

علی ہے اور مقطع عرض کر رہا ہوں. بس ان کا جو غلام ہے بڑا وہ شاد کام ہے، شکیل پر ہی خاص کیا حسین.

0: خانی کے بعد اب سماعت فرمائیے مرثیہ خانی پیش کر رہے ہیں جناب مہدی نظمی.
1: آخر کی شہید شہادت ہے بھی پر پڑوسی کی قسم رسم شجاعت ہے بھی ذوق نصرت کی ادا

کرنا، ان کے سامنے تائید عدالت کرنا، حکمراں جب کوئی جابر ہو بغاوت کرنا، کربلا فطرت بے داد کی تنسیق بھی ہے، کربلا فطرت بے داد کی تنسیق بھی ہے، دین اسلام کے منہ بولتی تاریخ بھی ہے، ایسی تاریخ کہ ہے قوت تحریر کے حیات، ایسی تاریخ کہ تحریر کو ملتا ہے ثبات، ایسی تاریخ کہ ہے مہر وفا کی سوغات، ایسی تاریخ کہ ہے پیاس کے دامن میں فرات، ایسی تاریخ کہ ہر دل میں سما جائے حسین، ایسی تاریخ کہ ہر دل میں سما جائے حسین، غیر مسلم بھی محبت سے کہیں ہائے حسین، ایسی تاریخ کہ ڈر موت کا باقی نہ رہا، ایسی تاریخ کہ پیمانۂ شاہی ٹوٹا، ایسی تاریخ کہ رسوا ہوئے ہر باب جفا، ایسی تاریخ کہ مظلوم کا پرچم اٹھا، ایسی تاریخ کہ اسلام کا معیار بنی، ایسی تاریخ کہ اسلام کا معیار بنی، صبر کے ہاتھ میں جب آ گئی تلوار بنی، اسلحہ خانہ اسلام کے ہتھیار کو دیکھ، اسلحہ خانہ اسلام کے ہتھیار کو دیکھ، پنجے شکر میں تسلیم کی تلوار کو دیکھ، سرکشے میرے وفا نازک عیساب کو دیکھ، سب کا ڈھالا ہوا گرج گراں باب کو دیکھ، بل کی بات نہیں موت بھی سر ہوتی ہے، حمد کا خود محبت کی صبر ہوتی ہے، یہی نیزے یہی تیغی یہی پیکان تبر، لے کے آیا ہے پے جنگ محمد کا پسر، انہی ہتھیاروں سے حاصل ہوئی ایمان کو ظفر، زخم لگتا تھا ادھر خون برستا تھا ادھر، ایسے ہتھیار جو راتوں کو سویرا کر دیں، شام کے شہر میں یثرب کا اجالا کر دیں، ایک جوانی کی نظر، ایک جوانی کی نظر حق کے نبی کی حیبت، ایک تبسم کی ادا شیر خدا کی ضربت، ایک پیاسے کا علم حسن وفا کی عزت، ایک سجدے کا شرف سارے جہاں کی قیمت، ہر زمانے میں ظفر یاد ہوا کرتے ہیں، ایسے ہتھیار کو نایاب ہوا کرتے ہیں، ایسے ہتھیاروں کی جھنکار میں ہے تازے صفات، ایسے ہتھیاروں کا ہر خطے خطے راہ نجات، ایسے ہتھیاروں کے دامن سے برستی ہے فرات، ایسے ہتھیاروں کو کہتے ہیں شہیدوں کی حیات، دارے پانی میں تنے خاک بدل دیتے ہیں، دارے پانی میں تنے خاک بدل دیتے ہیں، جسم کی ملگجی پوشاک بدل دیتے ہیں، یہی ہتھیار ہیں اللہ کا احسان و کرم، یہی ہتھیار ہیں خالق کے پیغمبر کا حسم، یہی ہتھیار ہے سب زینت مولود حرم، یہی ہتھیار ہے ایمان کے سپاہی کا برم، انہیں ہتھیاروں سے مقبول بشر ہوتا ہے، پیاس کی راہ سے جنت کا سفر ہوتا ہے، ظلمت شب سے آیا نور سحر کرتے ہیں، گوشے خاک کو ہم دوش قمر کرتے ہیں، دشمن جا کے سلانوں میں بسر کرتے ہیں، جو زمینوں سے بہشتوں کا سفر کرتے ہیں، بچہ بچہ ہے یہاں بازو احمد کی طرح، کون روتا ہے جری یون محمد کی طرح، جن کے مولا جہاں زینب مستر کے پسر، جن کے چہروں کی تجلی سے ہٹا بندا کمر، نرگسی آنکھ کے ڈورے ہیں رگے گنچے پر، جن کے رخسار کی سرخی شفق آلود سحر، حسن جعفر تیار کے خوابوں کی طرح، جن کی ہر سانس ہے خوشبو میں گلابوں کی طرح، جن کو زینب کے گلستان کی کلی کہتے ہیں، جن کے اخلاق کو اخلاق بلی کہتے ہیں، جن کو اسلام کی آیات بلی کہتے ہیں، جن کو پانی سے حسین ابن علی کہتے ہیں، شمع ایثار و شجاعت کو فروغاں کر دیں، جس طرف نکلے بیابان میں چراغاں کر دیں، خیمہ مادر مستر میں اجازت کے لیے آئے وہ دونوں پسر، آخری رخصت کے لیے، مہربانی کے لیے، ماں کی محبت کے لیے، اس روٹوں کی دعا کے لیے، شفقت کے لیے، بولے مادر سے رضا دیجیے مر جانے کی، منزل راہ شہادت سے گزر جانے کی، سرخیے خون شجاعت سے دمکتے چہرے، ماں نے کچھ دیر تو شفقت کی نظر سے دیکھے، پیار کی باہوں میں پھر بھیج کے دونوں بیٹے، مانتا تھے کبھی آدھی کبھی ماتھے چنے، بولی زینب کہ میرے دودھ کی قیمت ہے یہی، تم ہو شبیر پر قربان میری حسرت ہے یہی، تم ہو اس جنگ میں جعفر کی شجاعت کا نشان، تم ہو اس جنگ میں حیدر کی

ไอ้มัดกันซาต้องให้ยังในไอ้มัดกันนบีวัดกันซาต้องให้ยังในอิสลามติดต่อกันกันซาไอ้บาติลเกตีอเมริกันมรดกที่จะหาเช่นกูมาลงในด้านในมรดกที่จะหาบาปเกลิสเตเซอตุนจะไปตั้งยาร์กี้ยาดบาปเกลิสเตเซอตุนให้บริการราร์กี้ยาดดอนอริสเตเซอตุนตั้งยาเดียบราร์กี้ยาดตาเบย์ชุกเรริจ้าคิบเลย์ชาร์กี้ยาดดอนอริสเตเซอจันนี่อิบนะจันนี่คัตเต้ห์ลูกจ้าฟัดเต้คบีตุมโคฮัลีคัตเต้ห์ดอนอตัยการ์คีเชลจันนี่คีสูรัตเอ็กจ้าฟัดกิจฮาเอ็กฮัลีคีสูรัตکبنا دشمن کے کلیجے میں انی کی صورت اور کے دل میں اتر جانا چھری کی صورت حسنان مند سپاہی ہو خرم مند ہو تم اور بھی مان لے زینب کے جگر بند ہو تم مانا دست میں چنچن کے ستمگاروں کو زبتل باروں کی رکھ لینا علمداروں کو رنگ للکار نائیوں فوت کے سالاروں کو یہ چھپا کے نہ بنے شام کے خونخاروں کو مساتے دین پیمبر کرو حیدر کی طرحرسلتِ دینِ پیغمبر کرو حیدر کی طرح دیرِ لشکر کے اکھا ہو درِ خیبر کی طرح ہم توقتے ہیں صدا روئے بشر کے غم سے ہم توقتے ہیں صدا روئے بشر کے غم سے رشتہِ درد ہمارا ہے بنی آدم سے ہم گزرتے ہی رہے تیر ستم کے خم سے اصدا رسمِ شہادت کی ہوئی ہے ہم سے روئے انسان کی فضیلت کے جوازوں کے لیے روئے انسان کی فضیلت کے جوازوں کے لیے ہم وضو خون سے کرتے ہیں نمازوں کے لیے ہم نے اسلام کی رکھی ہے جہاں میں بنیاد ہم نے تہذیب کی قدروں کو کیا ہے ایجاد ہم نے پہنچائی ہے کمزور بشر کو امداد ہم نے انسان کے ضمیروں کو کیا ہے آزاد حاکمِ شام کی بیعت ہمیں منظور نہیں حاکمِ شام کی بیعت ہمیں منظور نہیں موت منظور ہے ذلت ہمیں منظور نہیں جاؤ میدان میں پوشا کے شہادت پہنو صورتِ زخم جبی تاج فضیلت پہنو جو ہمیشہ رہے وہ جامعِ رحمت پہنو جو عطا کرتا ہے اللہ وہ خلعت پہنو ناصرِ بادشاہِ عالمِ ان کا ہونا ہو مبارک تمہیں شبیر پر قربا ہونا چشمِ انصار کو عشقوں سے نہ بھرنا بیٹا پیاس نے تذکرِ آب نہ کرنا بیٹا پیاسِ شبیر ہیں تم پیاسے ہی مرنا بیٹا نہر کی سمت سے ہو کر نہ گزرنا بیٹا دونوں تلواریں تمہاری تو ہر لشکر کے لیے نہر مخصوص ہے عباس دلاور کے لیے پردے خیمہِ مادر کو اٹھا کر دونوں آئے میدان شجاعت میں برادر دونوں بیٹھے گھوڑوں پر چلے صورت حیدر دونوں پیروں چمکانے لگے فوج کے اندر دونوں پہلوان بھاگے نہ جراروں کے آگے ٹھہرے پہلوان بھاگے نہ جراروں کے آگے ٹھہرے کس نے ہمت کی کہ تلواروں کے آگے ٹھہرے خود پہنے ہوئے سر سخت تھے پتھر کی طرح تھے مگر آن محمد شہ صفدر کی طرح ضرب دشمن پر لگاتے رہے حیدر کی طرح کٹ کے سر گرتے رہے مرحب و انصر کی طرح تاب لاتے نہ بنی تیغ وفاداری کی تاب لاتے نہ بنی تیغ وفاداری کی دھجیاں ہو گئی پوشا کے جفا ساری کی بلنے خیمے کی طرف سے جو ہوائیں آئیں قلب مادر کے دھڑکنے کی صدائیں آئیں دھوپ جب آئی تو شفقت کی بھدائیں آئیں سایہ کرتی ہوئی زینب کی دعائیں آئیں پیار کا امر برس پر بھی سمندر نہ ہوا پانی دو بوند بھی پیاسوں کو میسر نہ ہوا دونوں سے غیر کی رواں گردش دوراں جیسے دونوں مرکب سے رواں تخت سلیماں جیسے دونوں تیغیں کی رواں نیر تاباں جیسے دونوں مرکب سے رواں نوح کا طوفاں جیسے دونوں تیغیں کی کاٹتی ہوئی بجلی کی طرح دونوں رہ دور سے اٹھتی ہوئی آندھی کی طرح
दोनों कच्चे के बगा है जने सब डर जैसे कुत्ते आधा के बिछे खास्ता बिस्तर जैसे सर के दुश्मन के लड़ते हुए पत्थर जैसे खून तेरा में उबलता।

0: درجے سے وہ الگ آیا جنہیں سات کا چہرہ بھیگا, ایسی برسات ہوئی خون کی سہرا بھیگا. بندہ پڑی لشکر کے ستمگاروں میں, کوئی ہمت نہیں باقی نہ خطا کاروں میں, حوصلہ اور بہا شہ کے وفاداروں میں, کتنا پانی تھا برستے ہوئے تلواروں میں. پہلا بخت جو آیا وہ جگر چک ہوا, ہاتھ پر پیٹ سے دو ہو کے گرا چک ہوا. دونوں شہروں نے کیے فوج پہ حملے پہن, میں منا ٹوٹا ہوا میں سرا درہم برہم, اے علم داغ جو لرزا تو لرستے تھے علم, خوف یہ تھا کہ جمائے سے نہ جمتے تھے قدم. شور موقوف ہوا فوج کے مکاروں کا, دبدما رنگ تھا تلوار کی جھنکاروں کا. اس طرف بے نظری رزم جگا میں یکتا, اس طرف آئنے ستم مکر و خطا میں یکتا, اس طرف بے نظری صبر و رضا میں یکتا, اس طرف دشمن دل جور و جفا میں یکتا. سرکشے فتنہ و بے داد میں ناوک بھر کے, سرکشے فتنہ و بے داد میں ناوک بھر کے, چھت کے بے درد عقب میں چلے سازش کر کے. دونوں تھے محو وغا رنگ ستم گاروں سے, سر بچاتے تھے ابھی ہاشمی تلواروں سے, دیر تک لڑتے رہے فوج کے سرداروں سے, خون دل جلنے لگا پیاس کے انگاروں سے. فوج سرکش کی کئی بار تو پچھتائی کی, حد مگر ہوتی ہے انسان توانائی کی.
1: ابھی مرسے خانی کر رہے تھے جناب مہدی نظمی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو اقدار کے تر کلو ہرٹس, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. شام کے 4:50 ہوئے ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی.
2: اب آپ ارجمند علی خان سے خبریں سنیے. آج سمویدھان ہتیا دیوس منایا جا رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے ایمرجنسی کے دوران جمہوری اقدار کا دفاع کیا تھا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مضبوط بین الاقوامی اشتراک پر زور دیا ہے. برکس 2026 کی بھارت کی صدارت کے تحت برکس کے توانائی کے وزیروں کی میٹنگ گروگرام میں شروع ہو گئی ہے. وینزویلا میں یک کے بعد دیگرے آئے دو زلزلوں میں بہت سے مکانات منہدم ہو گئے ہیں, ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا ہے. فیفا عالمی کپ میں مونٹرے میں جنوبی افریقہ جنوبی کوریا کو 1-0 سے ہرا کر پہلی مرتبہ ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا ہے. اور کرکٹ میں آج شام مینچسٹر میں خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ کے گروپ اے کے میچ میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا. آج سمویدھان ہتیا دیوس منایا جا رہا ہے. یہ دن اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب بھارت کے آئین کو 25 جون 1975 کو پامال کیا گیا تھا. یہ ہر اس شخص کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن بھی ہے جس نے ایمرجنسی کی زیادتیوں کی وجہ سے مصیبتیں جھیلی تھیں. 1975 کو آج ہی کے دن اس وقت کے صدر جمہوریہ فخر الدین علی احمد نے اندرونی خلفشار سے پیدا ہونے والے خطرات کا حوالہ دیتے ہوئے آئین کی دفعہ 352 کے تحت ملک میں قومی ایمرجنسی نافذ کر دی تھی. اس ایمرجنسی کا اعلان بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی اور عدالتی صورتحال کے سبب کیا گیا تھا. اس کے نتیجے میں عاملہ نے مکمل اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے اور سرکاری اتھارٹی پر مرکز کا زیادہ کنٹرول ہو گیا تھا. اس کے بعد مختلف آئینی تحفظات معطل کر دیے گئے تھے. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن, وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے آج ان سبھی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے جو ایمرجنسی کے دوران جمہوری اقدار کے دفاع میں ثابت قدم رہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ایمرجنسی کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کیا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ ایمرجنسی آئین پر ایک براہ راست حملہ تھا. انہوں نے کہا کہ اس عرصے میں سول آزادیوں کو معطل کر دیا گیا تھا, اظہار رائے کی آزادی کو ختم کر دیا گیا تھا اور سیاسی رہنماؤں, صحافیوں اور سماجی کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا. وزیر اعظم نے کہا کہ ایمرجنسی نے ان بے شمار شہریوں کے غیر معمولی حوصلے کو بھی اجاگر کیا تھا جنہوں نے خاموش رہنے سے انکار کیا تھا اور وہ آئین میں درج نظریات کی خاطر ڈٹے رہے. جناب مودی نے کہا کہ آئین 140

0: الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی آئی اے ای اے نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ایران کے ابتدائی امن معاہدے کے تحت ایران میں معائنے کی کارروائی انجام دے گا۔ جاپان میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے بتایا کہ وہ بہت جلد ایران میں معائنے کے سلسلے میں تاریخیں، طریقہ کار، مقامات اور دیگر امور پر کام کریں گے۔ فیفا عالمی کپ میں برازیل، جنوبی افریقہ، میکسیکو اور مراکش آج اپنے اپنے متعلقہ میچ جیت کر ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گئے ہیں۔ جنوبی افریقہ آج صبح مونٹیرے میں جنوبی کوریا سے ایک گول سے جیت حاصل کرنے کے بعد پہلی مرتبہ ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچا ہے۔ خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ میں آج گروپ اے کے ایک میچ میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے مینچسٹر میں ایمریٹس اولڈ ٹریفرڈ میدان پر کھیلا جائے گا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ آج سمویدھان ہتیا دیوس منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے ایمرجنسی کے دوران جمہوری اقدار کا دفاع کیا تھا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مضبوط بین الاقوامی اشتراک پر زور دیا ہے۔ برکس 2026 کی بھارت کی صدارت کے تحت برکس کے توانائی کے وزیروں کی میٹنگ گروگرام میں شروع ہو گئی ہے۔ اور کرکٹ میں آج شام مینچسٹر میں خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ کے گروپ اے کے میچ میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ویڈیو میں 1073 کلو ہرٹس موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ سامعین شام کے 5 بجے چاہتے ہیں یا ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ شام 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ شام 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ شام 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ شام 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ شام 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ شام 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔
2: نمسکار، آکاشوانی ورلڈ سروس دندی اے پنجابی سیوا ہے۔ شام دے 5 بجے نے ہن ساڈی دوجی سبا شروع ہوندی ہے۔ سبا دی شروعات سماعت فرماؤ سرائیکی پروگرام جھوک ماہی دی۔

ہو کے چہرہ چھپا لے مگر یاد رکھ حسن والے جو ہے آگ تیری جوانی میرا پیار ہے سرد پانی میں تیرے غصے

زمین خریدتے ہیں۔ بنی اسد سے فرمائش کرتے ہیں کہ بعد شہادت جملہ شہداء کو دفن کر دیں، اس سکون، اس صبر اور اس انداز سے موت کا انتظام کون کرتا ہے؟ یہ حسین کا عزم تھا، یہ حسین کا جذبہ تھا، جن کے 14 سالہ بھتیجے نے حسین کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ہمیں موت شہد سے زیادہ شیریں معلوم ہوتی ہے، ہے کوئی دنیا میں ایسا جو موت کا مزہ بتا سکے؟ یہ حسین کے خانوادے کا کارنامہ تھا کہ یہ جانتے ہوئے کہ موت ان کے عقب میں ہے، وہ دیوانہ وار شہادت کے جذبے سے سرشار آگے بڑھ رہے تھے۔ شب عاشور حسین اپنے اصحاب کو جمع فرما کر کہتے ہیں کہ یزید کو محض ان کے سر کی ضرورت ہے جسے وہ بخوشی پیش کرنے کو تیار ہیں، لیکن یزید کو حسین کے ساتھیوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس لیے تم رات کے اس اندھیرے میں جدھر چاہو چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر حسین شمع گل کر دیتے ہیں۔ جب کچھ دیر کے بعد شمع پھر روشن کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سب اصحاب جوں کے توں موجود ہیں۔ یہ تھا عزت سے مرنے کا جذبہ اور ذلت سے زندگی گزارنے کے خلاف سوچی سمجھی بغاوت۔ دوستوں کے لیے تو سبھی قربانی کرتے ہیں، لیکن دشمنوں کے لیے قربانی والے کتنے ہیں؟ اس میں بھی حسین یکو تنہا نظر آتے ہیں۔ یزیدی لشکر کا ایک سپہ سالار حر، جو حسین کو گھیر کر کربلا کے میدان کی طرف لے جانے پر مامور تھا، پیاس کی شدت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا دستہ پیاسا تھا، اس کے گھوڑے پیاسے تھے۔ حسین کو معلوم تھا کہ حر مخالف لشکر کا سردار ہے، اگر وہ اور اس کے ساتھی ہلاک ہو جاتے تو شاید حسین کو کچھ کم گزند پہنچتی، مگر حسین اس کی اور اس کے ساتھیوں کی یہ تکلیف برداشت نہیں کرتے، گھوڑوں تک کو اپنے پانی کے ذخیرے سے سیراب کرتے ہیں۔ حسین کی یہ لاسانی قربانی ببانگ دہل اعلان کر رہی ہے کہ ضرورت مند کی مدد کرو، خواہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام نے اخوت اور یگانگی کا درس دیا ہے، حسین کو یہ درس کتنا عزیز تھا، اس کی ایک نہیں 20 مثالیں کربلا کے میدان میں مل جاتی ہیں۔ ماں کی خادمہ فضا کا کتنا احترام تھا، یہ زینب کے عمل سے واضح ہوتا ہے، حسین کے طریقہ کار سے معلوم ہوتا ہے۔ حسین رخصت آخر کو خیمے میں آتے ہیں، ایک بوسیدہ لباس طلب کرتے ہیں، جذبہ محض یہ ہے کہ بعد قتل شاید دولت کے لالچی ظالم قاتل جسم پر یہ بوسیدہ لباس چھوڑ دیں۔ اس عظیم جذبے میں کون معاون ہوتا ہے؟ فضا، وہ فضا جو بی بی فاطمہ زہرہ کے وقت سے آج تک خاندان کے ایک فرد کی طرح ہر دکھ درد میں شریک تھیں۔ حسین ہر شہید کے لاشے کو خیمے تک لانے کے لیے میدان جنگ میں جاتے تھے، اس میں نہ اپنوں کا خیال تھا نہ غیروں کا۔ حر کا لاشا لائے، زہیر ابن قین کا بھی، اور پھر اپنے بیٹے علی اکبر اور اپنے بھائی عباس کا۔ ہر ایک سے وصیت سننے کی طاقت حسین میں تھی۔ یہ سب غم ایک حسین کی جان پر گزرے، مگر حسین نے تفریق کا معمولی سا شائبہ ان نامساعد حالات میں بھی اپنے کردار پر نہ آنے دیا۔ شاید کربلا کا سب سے عظیم اور نافانی درس یہ ہے کہ ظالم کا ظلم برداشت کرنا خود اس کے ظلم میں شریک ہونے کے مترادف ہے، اس لیے ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، ہر ظالم کے خلاف قول اور فعل سے اظہار ملامت کرو، ظلم کا شکار خود اپنا ہو یا غیر اس کی ہمدردی کرو، اس کو تمانیت دو، اس کو حتی الوسع ظلم سے اور ظالم کے پنجوں سے نجات دلانے کی کوشش کرو۔ یزید شام میں تھا اور حسین مدینے میں، یزید کی بربریت کے شکار لوگ سینکڑوں میل دور تھے، مگر جب یہ خبریں حسین تک پہنچتی ہیں تو ان کے جذبہ اخوت کو صدمہ پہنچتا ہے۔ حسین فوراً اس ظلم اور اس ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ حسین کے خیر خواہ جن میں عقیل ابن علی بھی شامل ہیں ان کو روکتے ہیں، مگر حسین یہ برداشت نہیں کر پاتے کہ ایسا ظالم اور جابر تخت حکومت کا ناجائز استعمال کرے۔ حسین آواز بلند کرتے ہیں، وہ آواز جو آخر میں آواز استغاثہ کی شک اختیار کر لیتی ہے، وہ آواز جو آج بھی بلند ہے۔ سر حسین کی یہ عصمت کہ وہ آخری وقت تک بلند رہا، کبھی سرنگو نہ ہوا۔ خود لشکر یزیدی نے بھی بلند ہی رکھا، یہ اور بات ہے کہ نیزے پر بلند کیا، اس سر بلند کو

0: حسین کو اس کے جذبے کو سلام، اس کے لافانی پیغام کو سلام، اس کی عظیم قربانی کو لاکھوں سلام.
1: ابھی آپ خصوصی پروگرام سن رہے تھے پیغام کربلا، پیشکش تھی شریف الحسن نقوی کی. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. آئیے سنتے ہیں مرثیہ.

ابھی آپ سن رہے تھے محرم کا خصوصی پروگرام مرثیہ. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. اب خبریں نشر ہوں گی.

0: یہ کس کا قافلہ ہے؟ یہ کون سے نورانی پیکر ہیں جن کی آمد نے اس تپتے ہوئے ریگستان کے دل کی دھڑکنوں کو روک دیا ہے؟
1: حسین، رسول کا نواسا، فاطمہ کا راج دلارا، علی کا لخت جگر، مسلوم کربلا، حسین آج اپنے نانا سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرنے غارت دشت کربلا ہوا ہے. وعدہ نانا کی امت کو بخشوانے کے لیے سروں کی بے تریخ دلیرانہ قربانیاں پیش کرنے کا وعدہ.
0: کون سا دریا ہے جس کی ابھرتی ہوئی موجیں آتش غم کو ہوا دے رہی ہیں؟ یہاں تو پیاس کی شدت مارے ڈالتی ہے.
1: یہ وہی بے رحم دریائے فرات ہے جس کے ہوتے ہوئے آل رسول کے ننے ننے معصوم بچے 3 دن تک پیاس کی شدت سے العطش العطش کے نعرے بلند کرتے رہے. فوج اشقیا کو اسی نہر نے سیراب کیا، مگر مظلوم امام کے یاور و انصار ایک ایک قطرہ آب کو ترستے رہے. 6 مہینے کا معصوم علی اصغر اسی نہر کے کنارے پیاس سے جا بلب، تیروں سے جا بھاگ.
0: عبارت ہے پیاس سے، یہ وہ دریا ہے جس نے پیاس کی شدت کو شولوں کی جولانی ادا کی. پیاس، پیاس، ایک طرف پانی کی پیاس اور دوسری طرف خون کی پیاس، ایک جانبی اثار و قربانی کی پیاس، دوسری طرف خود غرضی اور دنیاوی جاہ و جلال کی پیاس.
1: زمین کربلا کے رشتے ناسور، اے نہر فرات، قبل رہنا کہ یہ وہی مقام ہے جہاں حسین مظلوم نے حق و باطل کا وہ دلدوز مار کا سر کیا جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حق و صداقت کا پرچم بلند کر دیا. یہ وہی مقام ہے جہاں جذبہ شہادت، صبر، وفاداری اور ایثار و قربانی کی اتنی مثالیں بیک وقت پیش کی گئیں جن کا جواب تاریخ آدم مزل سے ابد تک پیش کرنے سے قاصر ہے.
2: حق و باطل کی مار کارائی آدم سے لے کر آج تک ہر دور اور ہر زمانے میں جاری رہی ہے. ہر زمانے میں رب العزت کے برگزیدہ بندے اس کے حضور میں اپنی قربانیاں پیش کرتے آئے ہیں،
0: لیکن ایک وقت اور ایک مقام پر کسی ایک شخص نے اتنی عظیم شان قربانیاں بیک وقت پیش نہیں کی جتنی امام حسین نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں پیش کر دی. 72 انسانی قربانیاں جن کی عمریں 6 ماہ سے 100 سال کے درمیان تھیں. المان، المان، امام انسانیت کی تاریخ کی نادر ترین مثال پیش کرنا چاہتے تھے. حسین چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ کل حق کو کل کفر سے ٹکرا دے تاکہ دنیا حق و باطل کی پہچان سیکھ لے.
1: لوگ مشکل وقت میں ساتھی جمع کرتے ہیں، لیکن حسین مظلوم کربلا کے سفر میں ہر ہر منزل پر لوگوں کو اپنا ساتھ چھوڑنے کی ترغیب دیتے نظر آتے ہیں. لوگوں، اس راہ میں سروں کی بازی ہے.

0: 那么啥时候都是比你想好都那么容易啥时候我一时给过来单尊给哈罗没那不累马修和丹巴罗给他罗没那不累穷没了的说法就是你不能给你提示当你是干巴的道人自己的没想起是好过一生的给没了我的钱的道给تکبیر کا نعرہ ہو زباں پر دم تکبیر کٹنے میں رگوں کے نہ صدا کی نکلے ہر رنگ میں بول فتح اللہ کی نکلے
1: امام حسین نے ایسے ساتھی جمع کیے جن کی وفاداری دلیری حق پرستی اور اطاعت گزاری کا پردہ دہر میں پرتو نہیں مل سکتا حسین نے ایسی دھیمی آنچ روشن کی جس میں موم سے فولاد اور فولاد سے موم تیار کیا گیا ابن زیاد کی فوج نہر فرات پر خیام حسینی برپا ہونے میں مزاحم ہوتی ہے علی کا شیر علمبردار لشکر عباس دلاور کی زرہ کی کڑیاں خیز سے ٹوٹ جاتی ہیں
0: سنتے ہی یہ ترائی میں گونجا و شیر نار تیوری چڑھا کے دیکھ کے قبضے پہ کی نظر کم تھا نہ ہم ہما غصد کردگار سے نکلا ڈکارتا ہوا زیغم پچھار سر غصے میں رکھ لکی دوش پہ شمشیر پر پر نارا کیا غصد نے کہ تم سے گر فوج قاہلہ کی ہے آمد کیا ہے غم گرتا ہے کٹ کے سر وہیں جس جا جمع قدم بفنے جو شیر سامنے آتا نہیں کوئی اور یہ آنکھ وہ ہے جس میں سماتا نہیں کوئی تم کون ہو حسین ہے مختار خوشکتر ان کے سوا ہے کون شہنشاہ بیروبار دیکھو فساد ہوگا بڑھو گے اگر ادھر وہ شیروں کا جام ہے تمہیں کیا نہیں خبر سبقت پذی پہ ہم نہیں کرتے لڑائی میں بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنے ترائی میں
1: لیکن آقا کا نرم ہاتھ کاندھے پر آتا ہے تو فولاد اپنا مزاج بدل دیتا ہے
0: آؤ تمہیں قسم ہے جناب امیر کی دیو نہ سرکشی پہ سپاہ شہید کی ہمراہ بیٹیاں ہیں شہید قلعہ گیر کی سب سے جدا ہی چاہیے منزل فقیر کی کیا دشت کم ہے صابر و شاکر کے واسطے یہ اہتمام ایک مسافر کے واسطے تھوڑے سے بستروں کی ہے درکار ہم کو چاہ جنگل ہوا تو کیا جو ترائی ہوئی تو کیا ہے عمر بے ثبات زمانہ ہے بے وفا آرام کا محل نہیں یہ آوریت سرا اب وہ کہاں ہیں شہر جنہوں نے بسائے ہیں اور سب اس زمین پہ خاک میں ملنے کو آئے آقا نے دی جو اپنے سر پاک کی قسم بس تھر تھراؤ کے رہ گیا وہ صاحب کرم پر تھی شکن جبی پہ نہ ہوتا تھا غیظ کم چپ ہو گئے قریب جوائے شہر مم گردن جھکا دی تانا ادب میں خلل پڑے اور قطرے لہو کے آنکھوں سے لیکن نکل پڑے
1: ایسے یاور و انصار جو جذبہ شہادت سے سرشار ہیں جن کی وفاداری اور حق پرستی میں کوئی گنجائش نہیں ہے خیام حسینی کا دلایا پھرتے ہوئے ایک ساتھی کے کان میں آواز آئی علی کی بیٹی اپنے بھائی سے کہہ رہی تھی
2: بھائیا کیا آپ کو اپنے ساتھیوں پر پورا بھروسہ ہے ایسا تو نہیں کہ کل جب مارے گئے کارزار گرم ہو تو یہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں
1: یہ سننا تھا کہ رگِ ہمیت بھڑک اٹھی حسین کے انصار خیام کے آگے جمع ہو گئے ننگی تلواریں اپنی گرداؤں پر رکھ لیں فضا کو آواز دی
3: اے فضا شہزادی سے ہمارا سلام کہتے اور کہتے کہ اگر ہماری وفاداری کا امتحان منظور ہے تو ہم ابھی اپنے ہاتھ سے اپنی گردنیں کاٹ کر مر جائیں اے فضا کہتے کہ ہم کو اگر 70 مرتبہ قتل کیا جائے اور پھر جلایا جائے تو ابھی ہم حق کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے
1: یہی وہ انصار تھے جن میں
0: ایک ایک سے پہلے تھا خریدار رجل کا سر کٹ رہے تھے گرم تھا بازار رجل کا یوں جاتے تھے میدان شہادت میں وہ جرار جس طرح کے بچھڑی ہوئی بلبل سوئے گلزار

0: خود روکتے تھے فرق پہ جب آتی تھی تلوار، اور باران کرم جانتے تھے تیروں کی بوچھار. برچھی جو لگی نخل شہادت میں پھلایا، جا گئی جس وقت پیامِ اجل آیا. زخموں کو عطائے سمدی جانتے تھے وہ، آزار کو لطف احدی جانتے تھے وہ، جینے کو مقدر کی بدی جانتے تھے وہ، مرنے کو حیات آبادی جانتے تھے وہ. سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ محمد کی سنا تھی، دو روز کی پیاس ان کے لیے آب بقا تھی.
1: رتبہ شناس تھے شہیدان کربلا. ایک مرتبہ حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کی آمد کا شور ہوتا ہے. حسین کی بہن زینب کئی دن کے بعد اس خبر سے مشاش ہوتی ہیں. فضا حبیب کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، اے حبیب مبارک ہو، علی کی بیٹی نے تمہیں سلام کہا ہے.
2: یہ سننا تھا کہ سر سے امامہ اتار کر پھینک دیا. اللہ اللہ، آل نبی پر اب یہ وقت آ گیا کہ علی کی بیٹی ہم غلاموں کو سلام کہوا رہی ہیں.
1: یہی حبیب ہیں، امام انہیں ضعیف العمری کا حوالہ دے کر واپس جانے کی تلقین کرتے ہیں تو حبیب سے زد نہیں ہوتا.
0: بچپن سے تو سائے کی طرح ساتھ رہا ہوں، آیا جو برا وقت تو حضرت سے جدا ہوں، اور سر دوں گا کہ میں عاشق نقش کبھی پاؤں. اس نام پہ قربان ہوں، اس گھر پہ فدا ہوں. جیتا ہے صدا جو یہ شرف پاتا ہے مولا، اور اس طرح کا مرنا کسے ہاتھ آتا ہے مولا. حضرت کے غلاموں کے لیے عید کا ہے روز، دولت سے شہادت کے ہوئے سب شرف اندوز. راحت ہے جو سینے پہ لگے تیر جگر دوز، گر راگ ہو تو کود پڑے آپ کے دل سوز. مجروح ہوں نیزوں سے جو میدان ستم میں، اور ہاتھ ہے ضعیفی کا سارا ہے عدم میں.
2: مائیں اپنے بچوں کی دلاسی عمر کی دعا کرتی ہیں، مگر کربلا کی مائیں اپنے بچوں کو مرنے کی تلقین کر رہی ہیں. حسین کی بہن زینب اپنے لخت جگر اور محمد سے گویا ہے،
3: واری یوں ہی تم بھی میرے کام آؤ تو جانو، آقا کی داد کو بجا لاؤ تو جانو، ان چھاتیوں پہ زخم سنا کھاؤ تو جانو، لڑ پھڑ کے جب اس فوج سے مر جاؤ تو جانو. جرار ہو، سب حال سے محرم ہے تمہارے، مجھ کو ابھی دھڑکا ہے کہ سن کم ہے تمہارے. ماں صدقے گئی، گھاٹ پہ دریا کے نہ جانا، پانی کی طرف پیاس میں گھبرا کے نہ جانا، ساحل کی طرف سرد ہوا پا کے نہ جانا، صابر ہو تو رہواروں کو گرما کے نہ جانا. ایسے تو نہیں جو مجھے محجوب کرو گے، میں دودھ نہ بخشوں گی جو پیاسے نہ مرو گے. جس پانی کو ترسے اسد اللہ کا پیارا، کیوں جاؤ ادھر نہر پہ کیا کام تمہارا. عاقل کے لیے کافی و دانی ہے اشارہ، اگر آب وقع ہو تو مناسب ہے کنارا. وہ کام ہو جس کام میں کوثر پہ گزر ہو، دم بھر کے لیے کیوں عرق شرم لے تر ہو. نیزوں کی طرف چھاتیاں تانے ہوئے جانا، ہاں تیروں کی بارش میں سپر منہ پہ نہ لانا. ہنس ہنس کے میں قربان گئی برچیاں کھانا، لازم ہے وہ ہمت کہ مورف ہو زمانہ. اس جنگ کا چرچا سحر و شام رہے گا، دنیا میں اگر تم نہ رہے نام رہے گا.
0: دونوں نے کہا، ہوگا یہی فضل خدا سے، کیا بات ہے، جیتے ہیں تو مر جائیں گے پیاسے. ہم اور نہیں کوئی، علی کے ہیں نواسے، غافل نہ رہے آپ غلاموں کی دعا سے. کچھ ہم سے نہ تلوار سے نئے ڈھال سے ہوگا، اور جو ہوگا وہ سب باپ کے اقبال سے ہوگا. ایسے تو نہیں ہم کہ شجاعت نہ دکھائیں، سب نام کریں اور ہم جو رت نہ دکھائیں. نانا کی اگر شان و جلالت نہ دکھائیں، مصر کی قسم آپ کو صورت نہ دکھائیں. خندق ہو تو لاشوں سے زمین پاک کے مر جائیں، تیغیں نہ چلیں گر تو گلا کاٹ کے مر جائیں.
3: گھر کے بزرگوں کا چلن تیغ زنی ہے، جو فخر میں کرتا ہے سخاوت وہ غنی ہے، کیا شوہر خیبر شکنی پت شکنی ہے، جو بات پہ سر دے وہ سخاوت کا دھنی ہے، وہ دے گی کہاں آنکھ کہاں مد کے تیور، چھپتے نہیں لاکھوں میں جمع مد کے تیور، ہمراہ کوئی ماں سے نہیں لاتا ہے رتبہ، جو نام پہ مرتا ہے وہی پاتا ہے رتبہ، سر پیچ کے زی قدر کے ہاتھ آتا ہے رتبہ، ہٹتا ہے قدم بڑھ کے تو کھٹ جاتا ہے رتبہ، برکن نہ ہٹے قابل احسن وہی ہے، جو کھیت میں سرسبز ہو ساونت وہی ہے، دریا کی طرف پیاس میں تکتی نہیں غازی، گوشیر بھی جھپٹے تو سرکتے نہیں غازی، تلواروں میں آنکھوں کو جھپکتے نہیں غازی، بجلی بھی گرے کر تو جھجکتے نہیں غازی، آفت میں حواس ان کے بجا ہوتے ہیں پیاروں، جراروں کے تیور ہی جدا ہوتے ہیں پیاروں، لو بخش دیا دودھ سدھارو میرے پیاروں، الجھے ہوئے گیسو تو سنوارو میرے پیاروں، میلی ہے یہ پوشاک اتارو میرے پیاروں، دولہا تو بنا لوں میرے پیاروں میرے پیاروں، خوش ہوں گی میں تب تب گھوڑوں پہ جس آن چڑھو گے، شادی ہے بڑی آج کہ پروان چڑھو گے،
1: صبح شہادت کے انتظار میں جانسار اپنے امام کے آگے ادب سے بیٹھی ہیں، امام محضر شہادت پڑھ کر سنا رہے ہیں، حبیب تم بھی شہید ہوگے، زہرہ کین جون سعید تم بھی شہید ہوگے، عباس دریا پر شانے کٹائیں گے، علی اکبر کلیجے پر پرچے کھائیں گے، فہرست آگے بڑھ رہی ہے، لوگ اپنا اپنا نام سننے کے لیے بیتاب ہیں، ایک مرتبہ مولا خاموش ہو گئے، 13 سال کا یتیم حسن قاسم بیتابی سے کھڑا ہوتا ہے، چچا کیا میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے؟ امام پوچھتے ہیں، بیٹا موت تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ نتیجہ کہتا ہے، چچا شہد سے زیادہ شیریں، مرحبا، ہاں بیٹا تمہارا نام بھی ہے اور تمہارے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے، یہ سننا تھا کہ ہاشمی خون کی رگ حمیت تھڑک اٹھی، چچا کیا اشقیہ خیمے میں گھسائیں گے؟ بچے بچے کے دل میں یہ غیرت اور یہ شوق شہادت موجے مار رہا تھا، اور ادھر بچوں کی ماؤں کا جذبہ ایثار اپنے عروج پر ہے،
3: دل میں یہ سوچتی ہوئی اٹھی وہ خوش خصال، قاسم کو اپنے پاس بلایا بسد ملال، رو کر کہا کہ اے حسن مجتبی کے لال، کچھ اس ضعیف ماں کی بھی عزت کا ہے خیال، جاری ہے اشک خون میرے چشمے پراب سے، زینب کے آگے جا نہیں سکتی حجاب سے، گھر لٹ رہا ہے فاطمہ زہرا کا، ہائے ہائے دشمن وہ دوست ہے جو نہ اس دکھ میں کام آئے، غیروں نے یا حسین کے قدموں پہ سر کٹائے، کیا قہر ہے کہ بھائی کا جایا نہ مر نہ جائے، گھیرا ہے بے وطن کو ادو کی سپاہ نے، وہ دیکھنے کو کیا تمہیں پالا ہے شاہ نے،
1: عباس کو لشکر کی سرداری ملتی ہے تو زوجہ عباس کیا عجیب نظر لے کر امام کے حضور آتی ہیں،
3: جھک کر قدم پہ شہ کے یہ بولی وہ خوش سیر، کونین میں کیا میرے والی کو نام بر، رکھتی نہیں کچھ اور میں یا شاہ بہرو بر، آقا کنیز نظر کو لائی ہے یہ پسر، قائم رکھے کریم محمد کی آل کو، بچوں پہ صدقے کیجیے اس نو نحال کو، خالق سے صبح شام یہی ہے میری دعا، وارث میرا حضور کے قدموں پہ ہو فدا، حوران ہم سی لاکھ کنیزیں اگر تو کیا، بانوئے دو جہاں کو سہاگن رکھے خدا، دعویٰ برابری کا نہیں کو عزیز ہوں،

0: یہ آپ کے غلام، میں ان کی کنیز ہوں۔
1: عباس کارزار کربلا میں بہادری اور وفاداری کی علامت بن کر اٹھے۔ جنگ کی اجازت نہ ملی تو مشک سکینہ کاندھے پر لے کر پانی کی سبیل کے بہانے میدان کو نکل چلے۔

0: بھی اسے فوجی کو ہٹایا, گھوڑا نہر میں ڈال دیا, مشک بھر لی مگر خود پانی نہ پیا.
1: چھاتی تک اس نے پانی کو دیکھا جو ایک بار گھوڑے کا دل ہوا صفت موج بے قرار, حسرت سے منہ پھرا کے لڑکی سوئے سوار, بولے یہ باغ چھوڑ کے عباس نامدار تم کیلے فرس کہ بہت تشنا کام ہے, ہم پر تو بے حسین یہ پانی حرام ہے.
0: مشک بھر کے چلے اور اس وقت تک لڑتے رہے جب تک مشک سلامت رہی, مگر جب مشک پر تیر لگا تو گھوڑے کا رخ موڑ لیا کہ سکینہ کو کیا جواب دیں گے.
1: واہ ستا وہ فوج کا بلوا, وہ ایک جاؤں فاقہ وہ تین دن کا وہ سوکھی ہوئی زباں, لڑنے کی فکر مشک کا دھڑکا علم کا دھیان, جیسن سے ہو گیا کہیں ٹرکی اگر تمام, چمکی سنا تو روح بدن سے روا ہوئی, روکا سے بد تیر تو خاطر نشاں ہوئی, کھاتے کے تن پہ زخم کچھ اپنا نہ تھا علم, مزدر تھا مشک کے لیے وہ صاحب کرم, بہتا تھا خون رکابوں میں تھمتے نہ تھے قدم, قوت کو زوف زوف کو قوت کے دم بدم, آدھا ہدف بنائے تھے کینے سے مشک کو, پر یہ جدا نہ کرتے تھے سینے سے مشک کو, تلوار ہاتھ میں انہیں شاہ دوش پر ہرنے پر گاہ مشک رکھی گاہ دوش پر, ایک تیس چل گئی نگاہ دوش پر, تلوار کیا بھار گیا آہ دوش پر, صدمہ ادھر تو مشک کا جانے حضیب تھا, اور دیکھا جو پیر کے دست مبارک زمین تھا, دنیا تھا ہاتھ تیغ اسی میں تھی ہے ستم, اب تھانا بائے ہاتھ سے مشک کی زوالا ہوا, تلواریں دو چلی جو کمی گاہ سے بہم, الجھا ہوا وہ ہاتھ میں بس ہو گیا قلم, اور کس سے ہٹائے فوج کو کس سے وغا کرے, بتلاؤ اب کے حضرت کے پاس کیا کرے, ڈر سے قریب تو آ نہ سکا کوئی نابکار, پر تیر سب لگانے لگے باندھ کر قطار, ایک تیر لگ کے مشک پر گزرا جگر کے پار, پانی کے ساتھ سینے سے چھوٹی لہوں کی دھار, ہائے ہائے سکینہ کہہ کے فرق پر نگاہ کی, ہرنے پر سر پٹک کے بہشتی میں آہ, گزرے گڑوں سے شک ہوا ناگا سرے جناب, تھرائے ہونٹ چھٹ گئی دانتوں سے مشک آب, فرمایا ہائے دیں گے سکینہ کو کیا جواب, گھوڑے سے تھر تھراؤ کے گرے مسلے آفتاب, اٹھے کراہ کے خاموش ہو گئے, منہ رکھ کے خالی بے ہوش ہو گئے,
0: خود امام مظلوم کے رحم و کرم کا سیلاب اپنے عروج پر نظر آتا ہے, خود وہی تھا جو قافلہ حسین کو کربلا کی طرف گھیر کر لائے تھا, مگر جب ارق ندامت میں ڈوبا ہوئی مجرم جانثار بن کر دست ادب باندھے حاضر ہوا تو دریائے عفو نے سراب کرنے میں تحمل نہیں کیا,
1: پھیلا کے ہاتھ کہنے لگے شاہدین پنا, لگ جا گلے سے روکی تو روکی ہماری راہ, ہے تو تو دوست ہم تو ہے دشمن کے خیر خواہ, تیری نہ کچھ خطا ہے نہ ہاتھوں کا ہے گناہ, تجھ کو نہ بخش دیں یہ رہینی سے دور ہے, اور روکا تھا ہم کو موت نے تو بے قصور ہے,
0: شہادت حر کی خبر سن کر
1: شاہ رونے لگے, یہ سنتے ہی مہمہ کی خبر ہو گئی آنسو سے ریش مبارک ستر, علی اکبر سے کہا تم ابھی ٹھہرو دل بھر, خور کی امداد ہم جائیں گے نور نظر, کس سے اس وقت کہوں میں جو قلب مجھ پر ہے, اور لاش اٹھاؤں گا کہ مہمان کا حق مجھ پر ہے, اس کے لاشے پر نہ جائیں یہ مربت سے دور, اس سے ہم شاد ہوئے.

0: طرف سر خل اس کو دکھائے کہ ہوئے یا قصور، سرخ رو جاتا ہے دنیا سے وہ خالق کے حضور. ایسا زیر و با کوئی خلق کم نکلے گا، میرے مہمان کم میری گود میں تب نکلے گا.
1: غزلوں میں کربلا، ضعیفی میں قبر سنبھالے، صبح سے اثر تک لاشوں پر لاشیں اٹھاتے رہے، اور ہر مرتبہ قربانی پیش کر کے اپنے رب کا سجدہ شکر بجا لاتے رہے. 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر رخصت طلب کرنے آیا تو ہنستے ہنستے اجازت دے دی.
0: شاہ نے کہا، خوشی ہے ہر حال خاک ساز، تم سے جو 100 پسر ہو تو اس راہ میں نثار، پر میں نہ دوں گا رخصت میدان کارزار. اس عمر میں تمہاری پھوپھی کو ہے اختیار، اور راضی ہو وہ تو داغنے دے کے جائیے، اور پالا ہے جس نے اس سے رضا لے کے جائیے. روکوں اب میں تمہیں، یہ نہ کیجو کبھی خیال، صابر خدا کی راہ میں ہے فاطمہ کا لال. صدقے ہیں نور عین، تصدق ہے جان و مال، طفل و جوان و پیر کا حافظ ذوالجلال. ماں کون باپ کون، اٹھاؤ کی بھی کی ہے، اولاد ہے تو کیا ہے، یہ خدا کی ہے. 100 طرح کا ملال ہوا میں نے کچھ کہا، بیجا حسن کا لال ہوا میں نے کچھ کہا، بھائی کا انتقال ہوا میں نے کچھ کہا، اور سب باغ پائے مال ہوا میں نے کچھ کہا. آنکھوں کا نور جائے کہ گھر بے چراغ ہو، حاضر دل و جگر ہے تمہارا بھی داغ ہو.
1: لیکن یہ وہ تصویر تھی جس کو رخصت دے کر حسین بے چین ہو گئے. اے رب کریم، کب آ رہے نا کہ اب میں تیری راہ میں وہ قربانی پیش کر رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے حبیب کی جیتی جاگتی تصویر ہے. ارے مالک، جب میں نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو اپنے اس پسر کو دیکھ لیتا تھا،
2: لیکن اس کے بعد بھی حسین نے اپنی جھولی سے ایک نادر ہدیہ بارگاہ الہی میں پیش کیا. 6 مہینے کے بچے علی اصغر کی قربانی دنیا میں اپنے طرز کی واحد اور عظیم ترین قربانی ہے. اب حسین اپنی آخری قربانی پیش کر چکے تھے.
1: وعدہ کا وقت آن پہنچا، زبیر اعظم نے بارگاہ الہی میں اپنی گردن بھی پیش کر دی، مگر وقت آخر بھی جذبہ عفو و کرم کا وہی عالم تھا.
0: ڈوبے ہوئے لہو اٹھائے ہیں دونوں ہاتھ، خالق سے یہ دعا ہے کہ اے رب پاک ساتھ، تو دوستوں کو آتشِ دوزخ سے دے نجات، عزت حیات میں ہو تو راحت پسند وفات، زیر زمین بھی مورد لطف و کرم رہے، یہ سب کے سب صراط پہ ثابت قدم رہے.

0: زمن مومنوں کیا کر گئے،
1: شاہ زمن مومنوں کیا کر گئے،
0: جل چکے جب خیمہ عالی نصاب،
1: جل چکے جب خیمہ عالی نصاب،
0: جل چکے جب خیمہ عالی نصاب۔

طفل ابھی بادشام سوئے ہیں سر طفل ابھی بادشام کل ہمیں لوٹنا شب ہو تمام

پر لب کوثر گئے شاہ زمن مومن کیا کر گئے شاہ زمن مومن کیا کر گئے جمنا کیا کہ

بھی خیموں کی کبھی آگ بجھائی، بیمار بھتیجے کو کبھی آس بندھائی، روئی کبھی خیموں کی کبھی آگ بجھائی، بیمار بھتیجے کو کبھی آس بندھائی۔ القصہ نمودار ہوئی شام غریباں، تاریکیوں میں ڈوب گیا گنج شہیداں، ایک ادجلے

0: سامعین، ابھی آپ محرم کا خصوصی پروگرام مرثیہ سماعت کر رہے تھے. یہ آکاش وانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. شب کے 12:50 ہوا چاہتے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاش وانی ہے، اب آپ توحید حقانی سے خبریں سنیے. سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں. تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت برطانیہ آزاد تجارتی معاہدہ اب تک کا سب سے جامع معاہدہ ہے. وینزویلا میں آنے والے تباہ کن زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 164 ہو گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے بچاؤ اور امدادی کاروائیوں میں تعاون کی پیشکش کی ہے. یکم جولائی سے 36 صفحات پر مشتمل پاسپورٹ یا پاسپورٹ کی تجدید کی فیس بڑھا کر 2500 کر دی گئی ہے. اس طرح تتکال فیس اب 5000 ہو گئی ہے. بھارت 28 جون سے بنگلہ دیش کے شہریوں کے لیے سیاحتی ویزا جاری کرنے کا عمل دوبارہ شروع کرے گا. اب خبریں تفصیل سے. تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت برطانیہ جامع اقتصادی تجارتی معاہدہ سی ای ٹی اے عالمی معیشت کو تقویت دینے میں اہم رول ادا کرے گا. کل لندن میں انڈیا گلوبل فورم آئی جی ایف یو کے انڈیا ویک سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ برطانیہ کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدہ ایف ٹی اے بھارت کی جانب سے اب تک کیے گئے معاہدوں میں سے جامع معاہدہ ہے. جناب پیوش گوئل 15 جولائی سے بھارت برطانیہ جامع اقتصادی و تجارتی معاہدے کے نفاذ کے لیے دونوں ممالک کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے 3 روزہ دورے پر برطانیہ پہنچے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ سمجھوتا دونوں ملکوں کو عالمی ویلیو چین سے مزید جوڑے گا اور اقتصادی تعاون اور ترقی کے نئے مواقع فراہم کرے گا. وزیر موصوف نے مزید کہا کہ دونوں ممالک دفاع، اہم معدنیات اور دیگر کلیدی شعبوں میں تعاون کو مسلسل بڑھا رہے ہیں. انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بھارت اور برطانیہ دہشت گردی کے خاتمے اور عالمی امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کی خاطر مشترکہ عزم رکھتے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کل بھارت میں امیزون کی 48 ارب ڈالر کی ریکارڈ سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا ہے. وزیر اعظم نے نئی دلی میں امیزون کے سی ای او این ڈی جیسی سے ملاقات کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ یہ

سرمایہ کاری نوجوانوں کے لیے نئے مواقع فراہم کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ دنیا بھر میں بھارت میں سرمایہ کاری کے لیے بڑھتی ہوئی دلچسپی کی عکاس ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے این ڈی جیسی نے کہا کہ وہ وزیر اعظم مودی کے وکست بھارت اور آتم نربھر بھارت کے نظریے سے کافی متاثر ہیں۔ انہوں نے بھارت کی ترقی کے سفر میں ایک طویل مدتی ساجیدار بننے کا عزم ظاہر کیا۔ ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کل ریلوے کے سینئر افسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی، جس میں بھارتی ریلوے کو مختلف اقسام کی اشیاء کی مال برداری کے لیے سب سے پسندیدہ ذریعہ بنانے کے لیے مجوزہ اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ حال ہی میں سیمنٹ اور نمک جیسی اشیاء کی ترسیل کے لیے تیار کیے گئے خصوصی ویگنوں کی کامیابی نے اس اہمیت کو واضح کیا ہے کہ ویگنوں کا ڈیزائن صنعت کی عملی ضروریات کے مطابق ہونا چاہیے۔ مخصوص اشیاء کے لیے تیار کردہ ویگنوں نے سامان کی لوڈنگ، ان لوڈنگ اور نقل و حمل کی کارکردگی میں بہتری پیدا کی ہے، جس کے نتیجے میں ریل کے ذریعے مال برداری کے نظام کو مزید مؤثر اور پرکشش ہوا ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ ڈیزائن کی منظوری اور ابتدائی نمونے کی تیاری کے لیے سخت معیارات اپنانے پر بھارت میں اعلی ترین معیار کے ویگنوں کی تیاری یقینی بنائی جا سکے گی۔ بھارت میں کل برکس 2026 کی اپنی صدارت کے تحت ہریانہ کے شہر گروگرام میں برکس کے توانائی کے وزیروں کی 11ویں میٹنگ کی میزبانی کی۔ بجلی کی وزارت نے کہا کہ اس میٹنگ میں برکس رکن ملکوں کے توانائی کے وزراء، نائب وزراء اور سرکردہ عہدیداروں نے ایک جگہ جمع ہو کر توانائی سے متعلق کلیدی عالمی چیلنجوں اور توانائی کے شعبے میں اشتراک کو مستحکم بنانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ وزارت نے یہ بھی بتایا کہ میٹنگ میں برکس کے توانائی کے وزیروں کے 11ویں مشترکہ اعلامیے کو منظوری دی گئی، جس میں توانائی کی یقینی فراہمی، پائیداریت، اختراع، لچکدار بنیادی ڈھانچہ اور صلاحیت سازی سے متعلق شعبوں میں تعاون کی توثیق کی گئی۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے بجلی کے مرکزی وزیر منوہر لال نے کہا کہ توانائی اقتصادی نمو، سماجی ترقی اور انسانی نشو نما کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وینزویلا کے کارگزار صدر ڈیلسی روڈریگیز نے کل کہا کہ ملک میں آنے والے دو طاقتور زلزلے میں 164 افراد ہلاک اور 971 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے کہا تھا کہ 7.2 اور 7.5 شدت کے زلزلے کے بعد کم سے کم 32 افراد کی ہلاکوں کی تصدیق ہوئی تھی، تاہم ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ تھا۔ یہ زلزلے گزشتہ ایک صدی میں وینزویلا میں آنے والے سب سے طاقتور زلزلوں میں سے شمار کیے جا رہے ہیں، جس کے جھٹکے پورے خطے میں محسوس کیے گئے۔ کئی عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا، جبکہ زلزلے کے اثرات برازیل کے امیزون علاقے تک محسوس کیے گئے، جو وینزویلا کی راجدھانی کاراکاس سے تقریباً 1700 کلومیٹر دور ہے۔ اس دوران وینزویلا کے صدر نے زلزلے کے بعد بھارت کی جانب سے اظہار یکجہتی کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ یہ مشکل وقت میں دونوں ممالک کے عوام کے درمیان تعاون اور دوستی کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے تعزیتی پیغام اور امدادی سرگرمیوں میں تعاون کی پیشکش کا بھی خیر مقدم کیا۔ حکومت نے پاسپورٹ کے لیے درخواست فیس میں اضافہ کر دیا ہے۔ اب 36 صفحات پر مشتمل نئے پاسپورٹ یا پاسپورٹ کی تجدید کی فیس 2500 روپے ہوگی۔ پاسپورٹ ترمیمی ضوابط 2026 کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ وزارت خارجہ کے مطابق نئی فیس کے تحت تتکال اسکیم کے تحت نئے پاسپورٹ یا پاسپورٹ کی تجدید کے لیے 5000 روپے وصول کیے جائیں گے۔ 60 صفحات پر مشتمل عام پاسپورٹ یا اس کی تجدید کی فیس 3500 روپے مقرر کی گئی ہے، جبکہ تتکال کے تحت اس کی فیس 6000 روپے ہوگی۔ واضح رہے کہ اس وقت 36 صفحات والے پاسپورٹ کی فیس 1500 روپے اور 60 صفحات والے پاسپورٹ کی فیس 2000 روپے ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ دنیا زیادہ بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کی تیاری اور ذخیرہ اندوزی، زیادہ خطرات مول لینے اور سوشل میڈیا کے دور کی مناسبت سے کی جانے والی سیاست کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ جنوبی کوریا میں امن اور خوشحالی کے لیے جیجو فورم 2026 سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اختلافات پر زور دینے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا